0: Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu ditu aste arte honetan, kongresuan atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazioa onkorrera eramango dituenak. Bertan EAJak izan du beste behin giltza, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak agerraldi egin du edabiden aurrean ministroen kontseiluaren ostean 21 neurri barnebiltzen dituen dekretu hoien berri emateko.
1: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras. Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
0: Hala ere, Maribel Bakero kongresuko bozeramaile jeltzaleak baieztatu duenez, EAJak kontra bozkatuko du berriro. Bakerok ziurtatu du, bi lege dekretuetan jasotzen diren neurriek adabaki izaten jarraitzen dutela eta ez dutela berez etxe bizitzaren arazoa konpontzen.
2: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
0: Eta auzitegi konstituzionalaren osoko bilkurak aste arte honetan babestu egin du proces auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzaren delitua amnistitzea eta horrek atea ireki dio Carles Puigdemonti duela 9 urte Espainiako errepresioaren ondorio terbesteratu behar izan zuen proceseko presidenteari berehala itzultzeko. Epai ezagutu ostean auzitegi gorenak iragarri du bertan bera utzi duela Puigdemont atxilotzeko agindua eta Kataluniara itzuli daitekela. Arratsaldean Waterlooko Errepublika etxetik egindako agerraldian Puigdemontek esan du gaur amnistiaren garaipena izan dela.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: Puigdemont 2024 abuztuan itzuli zen Kataluniara, baina oso baldintza eskasetan atxilotzeko arriskuagatik eta horren ondorioz berehala babestu zen berriro. Urte hauetan guztietan nola nahi ere ez du elkarrizketarako eta ekintza politikorako gaitasuna galdu. Azken adibide gisa joan den astean EH Bildurekin izandako bilera. Eta Gernika Palestina herri ekimenak ostegun honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaletxen aurrean deitutako elkarretaratzetan parte hartzera deia egin du genozidioari eta gerrari ez esateko herrien etorkizunak markatuko dituzten urrengo hilabete erabakigarrien aurrean. Ibon Meñikataneko Gernika Beitia bozeramaileek Bilboko udalaren aurrean alderdi sindikatu eta kolektibo eta kordezkarien babesarekin eraikitzen ari den munduko ordena berriaren aurrean kaleak aktibatzeko beharra azpimarratu dute. Eta kiroletan Bidasoa Irunek demoraldiko lehen porrota jaso du Maritimo da Madeiraren aurka 40-32 galduta Europako ligako multzoen faseko bigarren jardunaldian. 8 goleko porrota garrantzia izan dezake berdinketa kasuan. Bidasoak Limogesen aurka jokatuko du urrengo partida urrianen 13an Frantzian.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatelako izan zehar ere eta baina esan da aldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean, hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, anemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere, lurraldaren egoixuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu, eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isuri aldean. Haizeak, arratsaldeko lehen orduak arte ego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurian, temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz

Zurgindua talka egiten du gare zurrean, tamaika bider entzuten da. Talka egiten du gare zurrean, tamaika bider.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu ditu aste arte honetan kongresuan atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazioen aurrera eramango dituenak. Bertan EAJak izan du beste behin giltza. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentak agerraldi egin du Edabiden aurrean, ministroen kontseiluaren ostean 21 neurri barnebiltzen dituzten dekretu hoien berri emateko.
2: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras. Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
1: Hala ere, Maribel Bakero kongresuko bozeramaile jeltzaleak baieztatu duenez, EAJ kontra bozkatuko du berriro. Bakerok ziurtatu du, bi lege dekretuetan jasotzen diren neurriek, adabaki izaten jarraitzen dutela eta ez dutela berez etxebizitzaren arazoa konpontzen.
3: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
1: Eta auzitegi konstituzionalaren osoko bilkurak aste arte honetan babestu egin du prozesauzeko liderrei buru dirua bidegabe erabiltzaren delitua amnistiatzea eta horrek atea ireki dio Carles Puigdemont duela 9 urte Espainiako errepresioaren ondorioz erbesteratu behar izan zuen prozeseko presidentea berehala itzultzeko aukerari. Epai ezagutu ostean auzitegi gorenak iragarri du bertan bera utzi duela Puigdemont atxilotzeko agindua eta Kataluniara itzul daitekeela. Arratsaldean Waterloo Errepublika etxetik egindako agerraldian Puigdemontek esan du gaur amnistiaren garaipena izan dela.
4: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
1: Puigdemont 2024ko abuztuan itzuli zen Kataluniara, baina oso baldintza eskasetan atxilotzeko arriskuagatik eta ondorioz berehala babestu zen berriro ere. Urte hauetan guztietan nolanahi ere ez du elkarrizketarako eta ekintza politikorako gaitasunik galdu. Azken adibide gisa joan den astean EH Beldurekin izandako bilera.

0: Eta kiroletan aipatuko dugu Bidasoa Irunek denboraldiko lehen porrota jaso duela Maritimo da Madeiraren aurka 40-32 galduta. Europako ligako multzoen faseko bigarren jardunaldia. 8 goleko porrota garrantzia izan dezake berdinketa kasuan Bidasoa Klimogesen aurka jokatuko du urrengo partida urriaren 13an izango dena Frantzian.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta bain hau esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, han hemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere, lurraldaren egoisuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte hego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 20 eta 24 gradu bitartean temperatura maximoetan freskonak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantabria isurialdearen barnealdean eta herri beran baina arratsalde erditik aurrera euriarekin eta iparmendebaldeko haizearekin nabarmen freskatuko du.
1: Informazioaren aria.
3: Mila bederatzi dut, hau eita mazik, kumplearen zazpia, Eusko Jaurlaritza.

handia, forma zestalia. Nire bihotzak ez ditik galdu zorionaren txalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz garrasi garratzak, nire geroaren segurtamena ditut. Zeren gizakia ditut eta gizaki bezala ez dituk esklabo izan nahi.

som prštuva kondenatzen dira, judizio hori gabeko heriotze batera. Ikusgarria da hemen bide gabea. Hitzbitan, lur honetatik munduko beste dozeinetara, ez dago alde ahondirik.

Borroka ikusi baino lehen, ire lekuan jartzen naiz. Gorputza ikutu baino lehen, gure energiekin nahazten naiz. Berpisten ikustean, hartu behar dudan indarra. Gorputza ikutu baino lehen, etxe.

Arratsaldeon guztioi, hementxe gara berriz ere martxoko indarrarekin eta emakumeen ahotsen oihartzunarekin gramofonoan. Emakume sortzaileen eta borrokalarien zikloan murgilduta jarraitzen dugu eta gaurkoan munduko bitak bi saioa dugu prest. Otsaileko mozorroak aspaldik enduen itxun, eta gaur munduko mapan bertze arrasto batzuk marraztuko ditugu. Irandik eta Afganistandik hasi, Turkian barrena bidaiatu, eta Sami herriaren elurretaraino ailetuko gara, Islandiako futurismoan lur hartu arte. Gaurkoan, emakume hauek erakutsiko digute musika ez dela soilik doinu bat. Erresistentzia dela, sustraia dela, eta batez ere sormen askatasun mugagabe. Eta lendabiziko geltokia tradizio sufiaren eta elektronika ilunaren arteko topaketa magikoa izanen da. Sufismoa islamaren adar mistikoena da, poesiaren eta erritmo hipnotikoen bidez barne bidaia bat proposatzen duena. Ba, trantzi hori gaur egungo soinu elektronikoekin uztartzen duen talde batekin hasiko gara. Ongi etorri!

duen trantze eta mistizismo horren erregin hau Azam Ali da. Teheranen jaioa bino munduko hainbat bazterretan hasia. Azam Ali ez da abeslari soil bat. Munduko hau txarrigarrienetako bat da unitzen iritziz, bere sakontasunagatik eta teknika harrigarriagatik. Gaurkoan Nijaz taldearekin aditzen dugu hemen Persiako eta Afganistango doinu eta olerkizarrak hartu eta programazio elektroniko ilun eta modernoekin jazten dituztenak. Sabza Banaz izena du kantu honek, Afganistango herri kantua da eta bertan Azam Aliren ahotsak aintzinako bidetatik eraman gaitu, bino azpian bit elektroniko sakon eta indartsuak sentitu ditugu. Mistizismo horretatik lurrera bueltatuko gara orain, bino indarrik galdu gabe, eh? Barne begirada horretatik realitate gordinera eta erritmo tropikaletara eginen dugu salto. Lido Pimienta dugu urrengo protagonista. Barrankilan, Kolombian jaioa, bino Kanadan bizi dena. Lidok bere sustrai afro-kolombiarrak eta indigena guaiuak uztartzen ditu, soinu elektroniko abanguardistenekin.

Lido Pimientak kumbia elektronikoa egiten dula erraten aldugu, bino bere musika hori askoz gehiago da. Emakume arrazializatuaren borroka, amatasuna eta bidegabekeria sozialen aurkako oiua da. Eso que tú haces da kantu honen izena eta erritmoak dantzara gonbidatzen gaitun arren, hitzek harreman pozoitsuei eta manipulazioari buruz hausnartzera bultzatzen gaituzte. Bera da, Lido Pimienta.

Eta afro-kolombiar erritmoetatik Turkiara bidaiatuko dugu, dino modu beresi batean. Altin Guin taldeak Amsterdamen du egoitza, bino bere arima Istanbulko 70-ko hamarkadako psikodelia Turkiarrean dago.

Altinguin izeneko talde hau Amsterdango kultur nasketaren fruitua da. Jasper Verhulst, musikari herberetarra, soinu turkiarrarekin maitemindu zen Istanbulera egindako bidaia batean eta Amsterdamera bueltatzean hiri hartan bizi den diaspora turkiarreko musikariekin elkartu zen altxor hoiek berpizteko. Taldeko gidaria Merve Dasdemir abeslaria da. Berak kantu anatoliarrak hartu eta sintetizadorez jazten ditu. Kantu hauek Turkiako bihotzetik heldu diren herri doinuak dire. Mendeetako historia duten olerkiak, trobadorek ahozaho transmititu dituztenak. Altinguin taldeak beraz altxoroiek gaur egungo dantzalekutara ekarri ditu folk tradizionala eta rock psikodelikoa uztartuz. Hemen duze Altinguin eta haien Goka Dun.

Ko psicodeliatik Yemeneko basamortura orain, hiru aizpen arteko harmonia harrigarritara pasako gara. Hawa taldea, Tahir, Liron eta Tawel Yahim aizpek osatzen dutena.

0: Hiru aizpa hauen jatorria Yemenen dago, bino Israelen hasi ziren familia etiopiar baten baitan. Haien musika identitate koktel bat da, Yemeneko emakumeen kantu tradizionalak, mendetan zehar ahozao transmititu direnak, hip-hop eta elektronika modernoarekin nasten dituzte. Izan ere, Yemeneko juduen tradizioan, emakumeek debekatua zuten instrumentuak jotzea edo sinagogan kantatzea. Horregatik, haien artean ahozao transmititutako kantu herriko jauek dire, haien askatasun eremu bakarra. Hiru ahots sinkronizazio perfektuan, Habibi Galbi, nere bihotzeko maitasuna.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gaurko munduko biten saioan ikusten ari gara emakume sortzaileak mundu osoko sustraiak berrasmatzen ari direla. Iraneko mistizismotik Turkiako psikodeliara eta Kolombiako kumbiatik Yemeneko harmonia harrigarrietara pasatu gara. Mino bidaia ez da hemen bukatu, oraindik baditugulako zenbait kantu eta artista ezagutzeke. Guazen!

urrengo kantu honekin giroa erabat aldatu dugu. Iparralde urrunera joanen gara, elurrak eta isiltasunak den hartzen duen tokira. Mari Boine dugu gurekin, herri Samiaren ahotsetan ahotsena. Samiek, Europako iparraldeko herri indigena bakarrak hauek, loture estua dute naturarekin, eta Mari Boinek kantuaren bidez transmititzen du lotura hori. Bere Gula Gula klasikoaren bertsio berritu bat ekarri dugu gaur gramofonora, giro elektroniko eta lasaiagoekin nasita. Bere ahotsak aintzinako espirituen oihartzunaren antza hartzen du, mino gaurko mundurako oihua da. Natura aditzeko eta zaintzeko deia.

Mari Boineren ahotxe ederra da hau. Eta bada bitxikeria bat, Mari Boinek berreskuratu dulako joik estiloa. Munduko musika tradizio zarrenetako bada hau. Hitzen ordez, pertsonen edo naturaren esentzia deitzeko soinuen bidez egiten dena. Bakontua da, duela gutxi arte Norvegiako elizak eta gobernuak debekatu egintzula praktika hau. Pekatua edo sorginkeria zela erranez bere indar espiritualagatik. Mino Mari Boinek isiltasunetik ateri eta arrotasunez mundu osoan zabaldu du gaur aditzen dugun gula-gula bezalako kantuen bidez. Eta gure lurretan geldituko gara hurrengo kantuarekin.

soinuan, Ana Arzuagaren proiektu personala da hau. Anak bakarkako bidaia bat proposatzen digu. Bere ahotsa, sintetizadore batzuk eta herri kantuen oihartzuna. Mari Boinek Samien Joik teknika erabiltzen duen modu berean, Berde Pratok gure herri kantu zarren barne indarra berreskuratzen du. Apaingarria undirik gabe, gaur egungo soinu elektroniko soil eta ilunenekin uztartuz. Aditzen ari garen kantuak erakusten du nola tradizioak ez duen zertan tresna haunitz behar indartsua izateko. Ahotxe bakar bat nahikoa dela mendeetako historia gure barnean sentiarazteko. Bera da, Berde Prato.

Eta gure lurraren isiltasun eta sakontasun horretatik berriz ere mundura zabalduko gara. Bino oraingoan erritmo bixiago baten bila. Berde Pratoren ahotsaren arrastoari jarraituz, Afrikako bihotzera bidaiatuko dugu Frantziako poparen eskutik.

Jane izan da gramofonoko bertze protagonistetako bat. Eta Jane-en musika world pop gisa definitzen da, herrialde unitzetan bizi izan delako. Kongo, Madagaskar, Dubai, eta hango erritmoak bere ganatu ditulako. Gaurkoan ekarri dugun kantuak Makiba izeneko honek, omenaldi xuxen bat egiten dio Miriam Makiba Ego Afrikarraren irudiari, Mama Afrika handiari. Jeinek bere bit dantzagarrien bidez, apartheidaren aurka borrokatuzun emakumearen indarra gogorarazten digu. Eta gaurko bidaia honi bukaera emateko lurretik pixko bat urrundu eta etorkizunera begira jarriko gara.

eta etorkizunari begiratzeko ez dago Bjork bino artista egokiagoarik. Islandiarra ez da musikari bat bakarrik, sorkuntza askearen eta abanguardiaren gailurra da. Atopous izeneko kantu honekin sustraien eta teknologiaren arteko muga guztiak hausten ditu. Kantu hau perretxikoen munduan oinarritua dago. Bjorkek erraten du gu ere onjuak bezalakoak garela, lurraren azpitik denok konektatuak gaudela eta elkar behar dugula bizirauteko.

Erran bezala, honekin agurtuko dugu gaurko gramofonoa. Eskerrik asko gurekin egoteagatik gaur ere. Emakume sortzaileen eta borrokalarien zikloak martxoan zehar jarraituko du, beraz ez galdu, datorren asteko itzordua. Larun batean, irutan hemen, Naiz Irratian. Bitartean, asteburu on eta izan jator.

0: Eguerdion, entzule, amabiak dira puntu-puntuan. Hogeigarren mendeko mugarrietako bat oraituko dute urriaren zazpionetan Gernikako juntetxean. Lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urte horrena, Jose Antonio Agirrerekin lehendakari bezala koalizio gobernu zabal baten buru eta gerra betean.
1: Jangoituaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia zindak.
0: Izan ere gogorekarri behar da, 36ko gerra betean eratu zela lehen gobernu hori, eta besteak beste ezerezetik gudaroste antifasista bat eratu behar izan zutela, korronte sozialistak eta bertzaleak uztartu. Jaurlaritza hori eratu zenerako, Nafarro, Araba eta Gipuzkoaren zatirik handienaren kontrola galdua zuten jada. Lakuako gobernuak Gernikara bertara eramango du ekitaldi instituzionala, oraintxe 12etan hasiko da, 1937ko urriaren 7tik gaur arte jarraipena egon dela nabarmenduko dute, ordutik ona eratu diren Jaurlaritza guztiak oroituz, tartean erbestekoak edo Espainiako trantsizioaren atariko eratu zen Eusko Kontseilu Nagusia. Lehendakari izandako Jose Antonio Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu bertan espero dituzte, eta Imanol Pradales egungo lehendakariak adierazpen ofiziala irakurriko du. Bertan izango da ere Pellei Lekuona lankidea, berehala 12:00 abiatuko den saio berezi batean eskainiko dituelarik urte urren ekitaldi honen xehetasunak. Eta Espainiar estatu mailan Etxebizitzaren alde UGT eta Comisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronka honi erantzuteko prest dagoela adierazi du Labek, eta beste sindikatuekin deialdi adosteko lanean ari dela gaineratu du. Elak ere bat egin du. Lab sindikatuak adierazi du Etxebizitza lehen mailako kezka soziala dela Euskal Herrian, gaineratu du Etxebizitza krisiak ez diela langile guztiei berdin eragiten, eta azaldu du emakumeek, bereziki guraso bakarreko familiek, langile migratuek eta razializatuek, gazteek eta diru sarrera ezegonkorrak dituztenek oztopo handiagoak dituztela Etxebizitza duin bat eskuratzeko. Labek bestalde ziurtatu du greba orokorrerako deialdia adosteko lanean ari direla beste sindikatuekin eta eragile sozialekin batera. Deialdi hori Euskal Herritik eta Euskal Herrirako izango dela esan dute. Elak ere bat egin du.
2: Ela sindikatuak Etxebizitza eskuratzeko arazoaren aurrean greba orokorra deituko du. Sindikatuak gai hau Hego Euskal Herritik jorratzea lehen etxiko du, eta horregatik lanean jarraitzen du Etxebizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko.
0: Eta bestalde aipatuko dugu, joan den igande goizaldean Zumaian adingabe bati egindako eraso sexual eta fisiko baten salaketa ikertzen ari dela ertzaintza. Oraingoz ez dute inor atxilotu, Lakuako gobernuko segurtasun sailak asteazken honetan jakinarazi duenez, ez du beste xehetasunik eman. Zumaiako udalak erabateko gaitzespen adierazi du eta erasoa jasan duen gaztearen eskura dituen eta beharrezkoak zaizkion baliabide guztiak jarriko dituela adierazi du. Halaber bat egin du mugimendu feministak erasoa salatzeko egindako deialdiarekin, eta herritar guztiei dei egin die ostiral honetan arratsaldeko 6:00 Eusebio Gurrutxaga plazatik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, errepideetan lasai dugu egoera, eta gaurko eguraldiaren informazioa Iker Ibarluzeak eskainiko digu.
4: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek han hemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute. Aukera handiagoz beti ere lurraldearen hego isurialdean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den. Arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian Bizkaiko kostaldetik barna fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau emankorra da, eta frontea sartzearekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte hego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 20 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. altuenak aldiz Kantauria Arrixurialdearen barnealdean eta herri beran baina arratsalde erditik aurrera euriarekin eta iparmendebaldeko haizearekin nabarmen freskatuko du.
0: Ba, eskerrik asko Iker eta eguerdiko 12 eta 5 minutu ditugularik hemen utziko ditugu gaurkotasuneko azken albisteak. Bagoaz Gernikako juntetxera bertan da Peli Lekuona lankidea lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurreneko ekitaldi nagusiaren jarraipena egiteko prest. Eguerdion Peli.
5: Eguerdion Itxaso bai. Hala da hemen hasi berri da lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena oroitarazteko ekitaldi instituzionala 301 gonbidatuk oraimen ekitaldi instituzionala jarraituko dute gaurkoan hemen bertatik eta honen berri emango dugu ondorengo ordu betean. Gero arte Itxaso.
0: Bai, gero arte.
1: Jangoikuaren aurrean apalik, Eusko Lur gainean zuzunik, azabearen komutaz, Gernikako zuaitian, nere agindu ba ondo betetzia, zintan.

0: Arratsaldeko 12:06 ongi etorri Gernikako juntetxera gaur 90 urte Jose Antonio Agirre lehendakariak hementxe bertan Aritzaren aurrean zin egin zuela. Lehen Eusko Jaurlaritzaren ibilbideari abia puntua ezarria. Euskal Ordezkaritza instituzional gorenak bat egin du gaurkoan urteurren hau oroitu eta Eusko Jaurlaritzaren urteurreneko ekitaldi nagusia burutzeko. Dagoeneko abian da ekitaldia eta esango dugu gaurko honetan lau lehendakariek López, Iparretxe, Urkullu eta baita Prada ez lehendakariek harrera egin dietela gaurko honetan hemen bildu diren gonbidatu guztiei eta esango dugu ere bai, ba, besteak beste, exekutibo ezberdinetako ordezkariak badaudela baita ere Euskal Hiri Elkargoa ordezkatua dago, Alain Iriarte lehendakaria hemen da, edota Kataluniako Generalitatetik gaurko honetan Albert Dalmau Generalitateko presidentzia kontseilaria hemen da, baita ere hemen dira lehen exekutibo horren ordezkariak izan zirenen senideak eta ekitaldia ba Eusko Abendaren ere serkiarekin hasi da. Baina bate egingo dugu baitare hain zuzen juntetxean bertan gertatzen denarekin une honetan hitz hartu berri dute hor bertan diren kideek ikusentzunezko artistiko musikala izango baitugu gaurko honetan bate egingo dugu horrekin ere.
1: Es bello que un árbol nos una. Algo tan frágil quedó sin armas en sus manos.
2: Tan solo hojas verdes que al moverse parece que nos guiñan el ojo.

0: Bueno, entzun dezakezuen moduan, gaurko honetan kantuak garrantzi handia izango du ekitaldi honetan. Eusko Abendaren ere serkiarekin hasi da saioa, une honetan Gernikako arbola berriz, eta ekitaldiak bi oinarri nagusi izango ditu, jardun artistikoa bera eta Imanol Pradalas lehendakariaren irakurketa instituzionalarekin bukatuko da gaurkoa. Esan dugu moduan ere, hemen dira Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu lehendakariak, eta urte hurren eta jardunaldia baliatuko dugu 1926. Urteko urriaren 7 hartan osatu zen Eusko Jaurlaritzaren berri emateko, eta horretarako gurekin izango da saioaren jarraipena eginez Josu Txueka historialaria. Eguerdion, Josu.
1: Eguerdion guztioi.
0: Zer modu zaude, nola aurreikusten duzu gaurko ekitaldi hau?
1: Ondo, ederra hasi da, eta bueno, hemen egotea holako leku batean, holako urtemuga borobil batean, pues nik uste dut polita izango dela, eta bueno, gogorazteko baldin badeu, hemen egotea eta hortaz aritzea, pues primeran.
0: Ba, kantuan, esaten genbiltzan moduan, eta historiari dagokion, ba, kontakizun on batek aurrekari senduak behar ditu horrekin, astea gustatuko litzaidake, Josu. Estatu kolpe baten ostean, frontea gertu zutela, Eusko Alderdi Jeltzalea, PSOE, ANV, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Alderdi Komunistako ordezkariekin sortu zen lehen Euskal Exekutibo hau, aurretiaz berriz, ba, aldarrikatu ere izan zen autonomia estatutu bat, eta zehazki 1936. Urteko urriaren lehen eguna arte itxaron behar izan zen lege horren aplikazio ezarri zedin. Ezen hauteskunderik egon, gainera zehazki estatutu horrek berariaz ekartzen zuen exekutibo hautatzeko, eta udaletako alkate eta zinegotziei eman zitzaien zilegitasun hori. Josu, Jose Antonio Agirre zehazki Getxoko alkate izan zen, diputatua baita ere Madrilgo Gortetan. Jakin nahi dugu, nolatan hautatu zuten bera lehendakari, nolatan izan zuen bera bilakatzeko son hori, eta gainera deigarriare badena da garaiko prentxan irakurri daitekena da, ba, aho batez ere ia erabaki zutela bera izan berzela hautagai bakarra alkate eta zinegotzi guzti horientzat.
1: Bueno, baldin bat zegoen persona bat erabat identifikatuta zegoela autonomia estatutuarekin, eta horrela Agirre zen. Agirrezatako errepublika, bigarren errepublika aldarrikatu bezain laster, apirilaka malauan, berak egin zuen deialdi bat, hemen zera Gernikan egoteko eta biltzeko esatako Euskal zinegotziak eta alkateak hain zuzen ere autonomiaren aldeko mugimendua martxan jartzeko, eta martxan jarri zuten apirilak 17 hemen biltzekoa zirenan, debekatuta izan zuten bilera hori, baina lata guztiz ere Agirrek jarraitu zuen, eta esatako udaberri horretan, 1931ko udaberrian, hasi zen estatutuaren aldeko mugimendua, alkaten mugimendua deitu izan duguna. Horren ondorioz etako 1931ko ekainak 14an Lizarran zera Nafarroko herri horretan egin zuten horren estatutu horren zera eztabaida, eta Jose Antonio Agirre izan zen eztabaida horren ponente, buru, eta gero Madrilera mazutena. Gero estatutu horrek zera oso bide liskartzoa izan zuen errepublikako urtetan, eta Kataluniakoek esatako 1932an ja bere autonomia estatutua zeukaten, baina Euskal Herriak edo Euskadik edo Euskal Lurraldek nolait esateko ez zuten estatutu horren prozesua hain erraza izan, alderantziz. Eta hori dela eta 1936an gerra hastear dagoenean, orduan bai, bideratuta zegoen, zeren 1936ko hauteskunden ondorioz, Madrilgo parlamentoan bazegoen jarrera positibo bat, bai EAJaren aldetikan, eta bai batez ere, eta hori oso importantea zen, Espainiako parlamentoan, Frente Popularraren aldetikan. Eta osatu zuten esatako udaberri horretan autonomien batzordea, eta oso adierazgarria zatea, buru zen Indalecio Prieto, sozialista bizkaitarra, eta idazkaria zen Jose Antonio Agirre. Baina, kao, lehertu zen gerra, uda horretan, eta hau dana geldituta. Baina, 1936ko irailean gerra ja indarrean zegoenean, eta esateako frankistek hartuta zeukaten, edo nazionalek hartuta zeukaten Nafarra osoa, Araba osoa, Gipuzkoa ja osoa, egoera horretan berriro heldu zioten estatutu autonomiaren errebindikazioari eta adostu zuten Madrilgo agintari politikoekin ezera autonomia hori gauzatzea eta horren ondorioz izango zen eta estatutu horren testuan azaltzen den bezala badago disposizio iragankorra edo disposizio transitoria bat nun jartzen zuen erderaz jartzen zuen noski baina jartzen zuen gerra zibila irauten duen bitartean edo egoera berezia hau irauten duen bitartean Euskadik izango du bere behin-behineko gobernua. Beraz, estatutu horren ondorio zuzena da Eusko Jaurlaritza sortzea. Eta adostu zuten, barkatu, hautatu zuten Agirre, gizon, oza, estatutu horren erreferentzi nagusia, lehendakari, hemen Gernikan, urriak zazpian gaur bezalako egunean, egindako bosketan. Gau, bosketa hori ezen posible egin, nola ditzateko, parlamentu baten bitartez, edo beste hauteskunde motan bitartez, egin zen hemen Bizkaian zeuden zinegotzi eta udal ordezkariek bozkatutako bozketaren bitartez. Eta bueno, botu guztiak eskuratu zituen Jose Antonio Agirre eta Jose Antonio Agirre egun berean urriak zazpian hemen egindako saio horren ostean bilakatu zen lehendakari. Gobernu horren lehendakari eta berarekin batera osatu zuten gobernu.
0: Ba, hain zuzen goizeko hauteskunde hoien ostean arratsaldean Gernikara etorri ziren, zalantzan ere izan ziren okerrez banago zazki Gernikan egin behar ote zen ala ez izendapen hori, baina bai nahiko argi zegoena zen eta galdetu nahi dizudana da gobernu horren kontseilariei buruz ze argiki lehenunetik zinagin berritan garaiko egunkariak diote iragarri zela nortzuk izango ziren behinbeinako gobernu horren kontseilariak Eusko Alderdi Jeltzaleko hiru sailburu, komunista bat, Alderdi Sozialistako hiru, Eusko Abertzaleekintzako bat, Izquierda Republikanako bat eta Unión Republikanako beste bat. Gobernu osatzeko hain azkar iragarpena egin baldin bazen horrek agerien uzten duena da kaso gobernu osatzeko lan horiek aurretiaz dagoeneko eginak zeudela eta jakin dugu noiz hasi ziren lan horiek eta hola behatzarekin izendapen propio horiek egiteko gaitasuna ze izan zuen Agirrek, ala gutxi gora bera alderdien arteko lan bat izan zen.
1: Bai, biztan dago alderdien arteko elkarrizketak eta negoziazioak izan zirela eta aldarrikatu zutenean gobernua eta baita ere zera gobernu horrek izan beharko zuen programa zera jarduteko programa adostuta zegoen eta hori ikusten da zera dago programa horretan ikusten da daudela horretizateko lerro edo xede batzuk zera ezkertiarren aldetikan bultzaturikoak eta beste batzuk zera Eusko Jaurlaritza parkatu, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetikan bultzatutakoak. Esateako oso adierazgarria da ze importantzia ematen zioten eta gero horrela jokatu zuten bere praktikan esateako giza eskubiden defentsan esateako aipatzen da esateako eta hemen Euskadi autonomo horretan errespetatu zuten esateako zera gurtu erlijiosoen jardutea edo bai zera eta hori esateako Espainiako antzeko gobernuetan bai gobernu zentralean edo Generalitateko Katalunian indarrean zegoen gobernuan hori ezinezkoa zen eta beste modu batez jokatu zuten esateako Katalunian esateako libertade kultos eta hoiei dagokionez eta hemen bai esan nahi dut programa hori adostuta zegoen eta baita ere suposatzen da zera gobernuaren osaketa baita ere adostuta zegoen eta publiko egiten dute urrengo egunean, bueno, urriak zazpian bertan eta publiko azaltzen daia urrengo egunean hemengo egunkaritan Euskadin liberalen eta bar zera nortzuk osatzen dute eta aipatu zuen bezala da koalizio gobernu bat non gehiengo daukate EAJ-koek lauko zilarekin eta jen artean zera Jose Antonio Agirre lehendakaritza eta lehendakaritzarekin batera berak hartzen du zera gerra garaian importantena den ardura edo kartera defentsarena. Eta gero hoiekin batera, lau jelkide hoiekin batera, daude hiru sozialista eta gero errepublikanoak dituzte bi zail, eta gero komunistek eta akzio nazionalista baskakoek daukate konseillari bana. Zan nahi dut, alde legalitate republikaron alde gelditu ziren politiko, sektore politiko guztiak, CNT anarkistak kenduta, guztiak ordezkatuta daude.
0: Ba, ekitaldiarekin bat eginez, Eusko Kantata, Gernika Eusko Kantata, Pablo Sorozabalen kantatarekin dabiltza une honetan.

0: Kantu hau ere asko erabiltzen da agurretarako eta hain zuzen Kandido Sasetaren gorpuzkiak ona Gernikako juntetxera ekarri zirenean Hondarribian behin betiko lurperatu aurretik ba doinu hori ere hemen entzuntzen bere garaian eta propioki ba gaurko egun honetan zehazki lehen exekutibo horren eraketa eta izendapena dugu gogoan baina behin ekitaldi instituzionala bukatu zela egunkariak diote lunch bat izan zela baina hori ez ezik hemen izan ziren ere baziren garairako antolatzen hasiak zeuden euskal miliziak desfile militar bat egin zen eta hor Kandido Saseta kapitaina zen horren buru ez dain batetan aipatzen indarra bertzaleak dagoeneko hasiak zirela euskal milizia osatzen zehazki Azpeitiako komandantzean eta gainera 1926ko irailak 7an ilabete lehenago bertatik sinaturiko dokumentu politiko militar bat bada eta bertatik esaten da lik eta azkarren eratu behar dela gobernu eta hala ez baldin bada beraiek ere hartu beharreko erabakiak hartuko dituztela ilabete horretan ezagitze gertatzen da milizia dagokienez hor beraiek larritasun hori ikusita ere esaten dute zirtala zart egin behar da okerrezpan hau ere bai Manuel Irujo ere beste saiakeraren bat edo egintzun hau da exekutiboak eratzeko aurrekariak egon ziren Josu
1: bai esatako Gipuzkoako juntas de defensa direlakoak ta horrela sortu ziren abustuan, Bizkaian ere bai sortu zen Junta Defensa, eta Junta Defensa horietan ja zeuden talde politiko guztiok ordezkatuta, eta ziren, hain zuzen ere, behin-behineko autogobernu erakundeak, baina provintzi mailakoak zirena, gerrari aurre egiteko. Eta horrek, ekimen horiek, bat egiten dute, hori, lehenagotik zetorren autogobernuaren asmoarekin. Eta horren bat egiten dute, eta ja, aipatzen dute Gipuzkoan hainbat alditan ta horrela, zeo zer sortu behar dela Euskadi mailan ta horrela. Eta hori da, iraileko testu inguru horretan, nun negoziatzen duten Madril aldean autonomia aurrera eramatea eta Madrilgo gobernuak eskatzen di aldi berean, hemen goi parte hartzea Largo Caballeroren gobernuan eta parte hartuko dute Irujoren bitartez, baina Irujok eta Agirre jartzen dute baldintza bezala behin betiko autonomi hori gauzatzea. Eta dan-dana bat egiten du eratzeko gaur egun zera aipatzen ari garen gobernu hau.
0: Horre, zehazki, baitare autonomia eratzeko prozesuan bai garaian, bai azken estatutuarekin ere hor beti solte edo airean gelditzen den elementua bada Nafarroetan ekonuke honi buruz hitz egin, ze justu Euskal Milizietako ordezkariak ba hemen zirela uren banderetan, ba Nafarroako ikurrare ekarri zuten, lehen Eusko Jaurlaritza arke ere sorturiko simbolo eta armarrietan Nafarroako ikurra ere bada, bainon autonomia estatutuan propioki Araba Bizkaia eta Gipuzkoari egiten zaio referentzia, hor bazen nahi eta ezin bat Nafarroarekiko Josu?
1: Bai, bueno, Nafarroak izan zun baita ere Errepublikako urtetan zehar prozesua oso gora beratzua estatutuarekin, ez? Eta hain zuzen ere 1932an Iruñan egindako asamblada batean, udalen asamblada, Nafarroako udal gehiengo batek kontra bozkatu zuen, bor izan ziren hor baita ere bueno, gora bera asko eta Jimeno Juriok garai batean zera argitu zuen botu aldaketa batzuk suertatu zirela eta bar, baina orduz geroztik Nafarroa ja gelditu zen estatutu aman komun batetik pixko bat kanpo eta 1933ko estatutua esateko idatzi zenean hor bai, bazegoen disposizion transitoria bat esaten zuna Nafarroak nahi badu egin bat estatutu horrekin aukera izanen du eta betala. Baina kau, estatutu hori ez da 1936koa. Eta 1936koa hori prestatzen ari izena edo prestatu zutena eta inzuzen ere boskatu zutena Madrilgo gortetan eta onartu zutena urriak batean hor zegoen inungo adierazpenik Nafarroari buruz. Zer gertatzen ari zen? Hor eztabaida izan da, taula, bai? Eta, bueno, esaten dute, kau, ezinezkoa zutela Nafarroa jartzea estatutu horretan, zen horrek aukera emango zien Nafarrako antitat, estatutista eta eskundal guztiei armetan orduan zeuden

0: baina berriki argitaratu den dokumental batean eta non zuk parte hartu duzun ere hor bertan aipatzen dena da, Santiago Aznar kontseilari sozialistak egin zuela proposamen hau, hau nolatan heldu zen?
1: Santiago Aznarrek zeukan ardurasatako barkuetaz eta hola, eta nola barku guztiek eraman behar dute, osa legislazio, nazioarteko legislazioen artean bandera bat definitzeko nungoa direnta horrela, Santiago Aznar berak esan zuen, bueno, gure barkuek eraman behar dute, edo eraman dezakete ikurriña. Ikurriña denok dakigu, bueno, Arana anaiek diseinatutako ikurra zela, kriston indarra hartuzun mende hasieran eta batez ere republika gurutetan, eta bilakatu zen, baina ez ofizialki, bueno, euskaldun guztion bandera, bai? Eta Aznarrek, sozialista horrek, berak proposatu zuen, eta faktikoki bihurtu zen, hori, gure bandera nagusia, euskal, edo euskadiko bandera nagusia. Eta gero, Frankoren garaietan ta horrela, euskal, transizio urtetan ere bai, euskal lurralde guztietan, Nafarroan berna, ikurriña bilakatu zen, zera, euskal nortasunaren ikurrik importantena eta maitatuena eta edatuena, ez zegoen beste banderarik, bai?
0: Horre, zizki baitare, ariarekin jarraituz, horre ikurriñaren, bueno, gurutze zuriak badu bere jatorria, erlijio katolikoa, eta hain zuzen, jakineko nuke, ere ea lehen exekutibo horretan, zer nolako eragina zuen erlijioak, zein zuzen, okerrez banago, Agirre lehendakaria zinez fededuna zen pertsona bat zen.
1: Bai, bai, EAJ-koak, bueno, bere izenak zaten duen bezala, Eusko Alderdi Jeltzalea, eta Jeltzalea Jel, jaungoiko eta lege zarra da. Urartzen, orduan partido konfesionala zen, goiti bera, eta horren inguruan oso zera, gogor eta konsekuente josuten esatako errepublikako urtetan nun laizismoa eta erlijioaren aurkako jarrerak batzutan ezkerren aldetikan oso gogorak ziren. Eta orduan bai, baina horrek esatako adirazten du hori, Euskadi berezi izan zela, Euskadi autonomo hau esatako hemen ez zen izan apesen kontrako edulizaren kontrako erasorik, Katalunian suertatu ziren bezala ezker muturretako talde batzutatik, anarkistatik eta komunistatik taula, hemen ez, hemen jarraitu zuten libertade kultos horrekin areta gehiago, esatako hemen gauzatu zen gauza bitxi bat nolabait esateko Espainiako Gerra Zibilaren barruan. Hemen esateako, Euskal Gudarosteko hainbat bataioiek kaperaua zeukaten, eta gerra bukatutakoan edo gerra bukatu zenean Euskal Herrian edo Euskadin taula, bai, hainbat apes esateako, frankistek gartzeleratu zituzten, eta izan zen, bueno, gartzela berezi bat Euskal apesendako hain zuzen ere, gerra egin zutelako alde errepublikanoa, bai? Orduan zen hori bereiztasun hori, hemen askatasun erlijioso erabatekoa suertatu zen, eta badago bitxikeri edo paradoja edo kontraesan izugarria. Frankistek edo nazionalek deitu zioten bere gerrari kruzada, teoria zen gauza erlijioso. Hemen fusilatu zituzten apesak frankistek amabos amasei izan ziren frankistek fusilatutakoak, ez alde republikanoak edo Eusko Jaurlaritzaren aldekoek, baizik eta nazionalek irain zituzten hemen amabos apes, hain zuzen ere, hori, nazionalistak edo beste zera nolabait ezteko altxaldi fasista horren kontra izan zirelako. Gehienak lotuta zeudelako euskal kulturari eta euskal nortasunari. Ezateko famatuena izan daiteke Aitzol. Aitzol zegoen Erbestean, Parraldean, eta etorri zenean edo saiatu zenean etortzen Bizkaiara eta horrela, harrapatu zuten barku batean, frankiste, eraman zuten Hernaniko hilerrira, eta Hernanin bertan fusilatu zuten. Eta zein zen horren akatz delitu edo leporatzen ziotena frankistek? Euskal kulturan eta holako kontuetan ibiltzea militarki ez zioten beraren kontra deus, baina hori da lehen aipatu duan kontra esan edo paradoja. Hemen askatasun erlijiosa suertatu zen Euskadi autonomo horretan, eta apesen kontra jo zuten hil arte izan ziren nazionalak.

0: gainera bitxikeria bat ez dakit, seguru naiz jakinaren gainean egongo zarela, baina hor nagusiki okerrezban ez zehatzmehatz ez dakit urtea, baina seguraski izan beharko duela edo 2019, 2018 urteetan hor Euskal Herriko administrazio asko ere almoduan Katalunian erbesteratu bai. Zirenean Katalunian garaiko prozesio bakarretanetakoa euskaldunen eraginagatik edo izan omen zela esaten
1: bai, eta esateko hor zegoen orduan ministari bezala Manuel Irujo, eta Manuel Irujo saiatu zen hori askatasun erlijos hori eta batez ere apesen kontrako jasarkundea deusestatzea, bai, eta bera izan zen Madrilgo, bueno, eta Barcelonako gobernuetan, izan nahi dut gobernu republikanoetan, bai Largo Caballeron eta gero Negrinen gobernuan, hain zuzen ere behin eta berriro saiatu zena hori, askatasun hori izatea eta horla, eta batez ere hori giza eskubideak defenditzea, guztientzat, persona guztientzat.
0: Ba, itzurea, ze apur bat gehiago estatutura, 1926 urtean onarturiko estatutu horrek aipatzen du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bazirela, Espainiar estatuko eremu autonomo bat, jakin nahi dugu, autonomo hitz horrek nolako esanaia zuen, ze horre zehazki abertzaleak gobernuan zeudela, Euskal PZ berare asmatu zuten, baitare, kexak ere bazeuden Espainiara Republikako gobernuak ematen eta ematen ez zuen laguntza horretaz esaterako hegazkinei dagokienez. Horre, tirabirak izan ziren eta tirabira hoien baitan egontzen horre, ba bueno, autonomoagoak izateko borondate bat?
1: Borondate eta batez ere beharra. Ezke kontutan izan beharko dugu hori, Euskadi autonomo hori gelditu zen erabat isolatuta. Alde batetik Gipuzkoa, Eibar eta Elgeta kenduta frankisten edo nazionalen esku zegoen, Burgos aldean Araba ere bai eta gero bakarri zeukaten ezera pasabide bat Kantabriara, baina gero Kantabriatik aruntzago Asturiasen esatako zegoen sektore bat errepublikanoen menpe, baina beste sektore bat Oviedo esatako ja gerra garaian hasieratikan egon zen nazionalaren menpe. Eta orduan erabat isolatuta zegoen. Eta alde batetikan, gobernu republikanoak zitun ezintasunak alde batetikan, eta beste aldetikan bere hori egoera isolatu horrek behartu zitun egiteko eta garatzeko autonomia hori testuan zegoen, baino askoz aruntzago. Eta esan dezakegu, gau, subirautza egoera batean aritu zirela 9 hilabete horietan. Behartuta eta egoerak horrela aginduta. Eta kao, nazionalistek bai, ametzezaketen independentzia edola, izan behar zuten, izan zuten aurrez aurre, eta urdun bai, probestu zuten, baina neurri handi batean behartuta zeudelako. Esateko, aipatuzu txamponiena edo diruarena, sortu behar izan zuten dirua, hain zuzen ere, hemen imprimatu behar zituzten bileteak eta Belgika aldean entzera txamponak eta horrela, beharrezkoa zelako funtzionatzeko hemen ekonomian eta horrela. Hori esateko, ez egoen esateko autonomia estatutuan. Eta armadarena ere bai, sortu behar izan zuten armada bat, beharrezkoa izan zelako, ulertzen. Hori ere, ez egoen nolabait ezteko sartuta autonomia horretan. Testua bera, gelditu zen lehenbiziko unetik txikia. Egoerak behartu zitun egiteko pentsatzen ez zituzten edo ametz zitzaketen hainbat gauza. Eta egin zituzten, esateko. Betiko asmoa edo helburua edo ideala zen esateko euskal kulturgileen artean hemen izatea unibertsitate propio bat. Zeren hemen ez zegoen unibertsitate publikorik, bakarrik zegoen Deustoko unibertsitatea pribatua, baina ez zegoen Salamankan, Valentzian, Madrilen, Santiagon, Espainiako lurralde askotan aspaldidan zeudan, zeuden universitate publikoak. Bo, noiz gauzatu zen Euskal Herriko Unibertsitatea lehenbiziko aldiz? Estatutuaren ondorioz gobernu hori sortu eta aste pare bat beranduago. Leizaola sailburua zena, berak zitun bi ardura. Justizia eta kultura. Kultura sailburu bezala, lehenbiziko dekretu atera izan zuna edo kaleratu izan zuna, izan zen hori. Euskal Herriko Unibertsitatea sortzea. Eta sortu zuten, sortarazi zuten, hemen, Bilbon, ospitaleak dauden tokian,
0: bai, Basurtoko
1: ospitalean, hor sortu zuten, medikuntza fakultatea, baina, pentsa, ez, normalki, fakultate edo unibertsitate bat martxan jartzen denean, azten da lehenbiziko kursotik, eta urte zurteta, hor jarri zuten medikuntza kurso guztiekin, goiti bera, zergatik, edo nola, hain zuzen ere, bazeuden, hemengo, zera, ikasle desente, Espainiako unibertsitateetan ikasten ari zinek, medikuntzazetako, pues, oiei eskaini zien, fakultate hori medikuntzakoak, lehenbiziko mailatik, bosgarren mailaraino. Erabili zituzten, kao, edo hartu zituzten hemen zeuden hainbat mediku, zera irakasle izateko taula. Erizaintza ere bai, jarri zuten martxan, baina zen egut, ametz asko, autonomiaren bitartez etorri ziren gerra testinguru horretan josutelako indar guztiz lortzeko eta gauzatzeko gauza horiek.
0: Bat egingo dugu berriro ere ekitaldiarekin, hizketan ari dira orain.

0: badirudi gorko saioa oso oso musikala izango dela, gero, azken 10 minutu hoietan, Pradales lehendakariak hitza hartu bitartean, baina hementzen errepasoarekin jarraituz, Josu, ez dakit, aipatzen genbiltzan harreman horien bueltan, Espainiar Errepublikako gobernua, Euskal Exekutiboa, nortasun propioak, urgentzia bera edota zuk esan duzun hori, isolatuak gelditu izanaren ondorioz, akaso guzti horren ondorioz agian izan zen Ramon Aldasoro merkataritza eta hornidura kontseilariak ba izquierda republikanatik izan zuen kanporaketa?
1: Bueno, esaten duten bezala, garaipen guztiak gurasoak dituzte, baina galerak ez. Eta hemen gertatu zena zen hori, azkenean, bueno, bideratziate beranduago, zera, Euskadi autonomori desagertuta zegoen, eta, kao, galera hoien inguruan, eta gero, kao, hortikan bi urtetara Espainiako gerra ere bai bukatuta zegoen, eta galduta ere, eta galtzen denean, sortzen dire, tensioak eta tirabirak. Eta Euskal Herriko kasuan, nolabait esateko, Eusko Jaurlaritzaren barruan, pues biztan dago hainbat kontseilari, bere alderdikoekin arazoak izan zituztela, hain zuzen ere, bere alderdikoek gauzak, pues, modu ezberdin batez ikusten zituztelako. Aldasaroak izan zituen arazoak, baina arazoa handiagoak izan zituen esateko beste kontseilari bat nola... alderdi komunistako.
0: Perez de los Toyos, no, ez hori sozialista.
1: Astigarrabia.
0: Hori da.
1: Juan Astigarrabia. Hau ez dago, Espainiako Gerra Zibila bukatu baino lehen, alderditik kanpo zegoen, eta izuzien ere, hemengo alderdi komunistako kidek edo buruzagita horrela, pues oso kritikoak ziren Astigarrabiak egindako politikarekin. Adibidez jarriko dut, zatako izan zen eztabaida bat zer egin hemengo fabrikekin. Eta gobernuak, Eusko Jaurlaritzak erabakizun, hemen azken une arte, Bilbon azken une arte, sartuko jarraituko zutela hiru kontseilari. Leizaolak, Santiago Aznar eta Astigarrabiak. Ziurtatzeko hemen ez zituztela, nolabait esateko suntxiketak egingo fabriken kontra, eta horrela, bakarrik egingo zirela, egin zituzten bezala esateko zubien suntxiketak oztopatzeko nazionalen aurrerapena, eta horrela, ez? Pues, ba, pues, gero, kao, gerra galtzen dutenean hemen, eta horrela, ez da bai da sortzen da, zer egin fabrikekin, zer ez egin, eta horrela. Eta esateko sektore kritikoenak, radikalenak, esateko, aipatzen zuten, hobezela fabrika horiek suntxitzea. Nola Astigarrabia gelditu zen hemen Eusko Jaurlaritzaren izenean Aznarrekin eta Leizaolarekin olako suntzipenak esatako suertatzeko eta horrela, pues kritikoak bere alderdiko batzuk eta horrela, eta kritikatu zuten. Baina esaten dudan bezala, eske hori berdin suertatu zitzaion esatako estatu mailan alderdi sozialistari. Alderdi sozialista gerra bukatzen denean, erabat zatituta sektorez berdinen, haien artean zer ikusiak, taula. Pues hori, hemen neurri askoz txikiago batean, baina neurri batean, suertatu zen, pues Astigarrabiaren kasuan, edo Aldasaroren kasuan.
0: Autonomia horren beste sorkuntzetako bat ere izan zen, ertzaina, polizia propioa, horretarako ere Guardia Nazional Errepublikanoa zena sakabanatzeko erabaki hartu zuen Euskal Exekutiboak, eta ertzainari buruz lehen erreferentzia bat topatzen baldin badugu, gainera horre agintaritzaren aldizkari ofizialetan zehazki jo behar dugu Saturnino Bengoa ertzainaren izendapenera. Hortzen irakurri daiteke lehen aldiz, Komatxo artean gainera ertzaina, hori ere bazen garaian esaterako guardia de asalto zuten fama horretatik ere ies egiteko beste bide bat, edo horra ipatzen zenbiltzan bezala baur beste bide bat ere, bueno, den asmatu beharraren horren parte.
1: Beira, hori ere bai ez da azpimarratzen, eta nik uste da azpimarratzeko dela, esateko hemen Euskadin egin zuten lehenbiziko gauza ordena publiko edo poliziari dagokionez izan zen bertan bera zera, gelditzea edo disolbatzea alde batetik Guardia Zibila eta beste batetik Guardias de Salto. Baina kao, behar zen polizia bat zera barne kontuen dako, eta horregatik petxatu zuen polizia bat sortu behar zutela, eta hori da ertzaintzaren jatorria, barne aldeko polizia nola izateko, eta bueno, konseilaritza nola da, gobernazio konseilaritzaren barruan, Telesforo Monzone giratzen zuen konseilaritzan sortu zuten, bainera hori ikusten da argazkitan ta horrela, motokin, oza, esatako milizianoak edo gudarik baldin bazituzten ala moduzko jantziak ta horrela, horiek oso ondo, eta esan nahi dut zamarra ikaragarri onak eta moto ta hola, oza, modernoan neurri batean, bai, eta bai, sortu zuten hori barne kontuen dako, eta hori da gaurko ertzaintzaren aurrekari zuzena. Izena aipatuko nuke, esatako hori, Monzonek segurazki diseinatu zulako goiti bera edo bueno, bere konsejaritzaren aldetik antaurela jarri zioten jarri zaioketen esatako erderazko izen bat, baina ertzaintza, herri zaintzarako, herria gordetzen edo zaintzen duna, ulertzen oso hitz egokia.
0: Baitare, bitxia egiten zait horre, aipatu duzula horre, banaketa, bueno, Guardia Zibilaren saka banaketa hori eta guzti hori, baina alare niri burura etortzen zaidan figura bat eta oso gutxitan aipatzen dena da, Antonio Ortega da, bera karabineroa propioki, bera gerra bat hemen ez baldin balitzego, bera bere eriotza bitarte karabineroa izango zen, Hendaia eta Irun arteko banaketak neurtez horra aztertzen, baina propioki bera, naiz eta ez izan ordenaren indar bat euskalduna zena, karabineroa izaki, lortu zuen berak ere, bueno, sona bat eta bereziki fronteak aurrera eginala, eta horre agian azpimarratzeko une gorena izan daiteke, bera, Madrilen milizias antifascistas baskaseko buruzagia bihurtu zenean.
1: Bai, eta gauza gehiago ditu, persona edo personai horrek, baina egia da, hori da, a ber, hori gertatu zitzaion errepublikako alde guztiari, eta batez ere, bai, hemen Euskal Herrian, nola eratu behar izan zuten hainbat gauza jaia utxetik edo zerotik, esatako, hemen Euskal Gudarosteko edo Euskal Armadaren buru militar asko, ez ziren militarrak. Baina, gerraren poderioz edo gerraren beharrei aurre egiteko, fabrika batean tornero izan zena, bilakatu zen sargento edo kapitaina. Eta esan nahi dut, errezago zeukaten, ja, nolabaiteko, ja, eskarmentoa zeukatenak, polizia edo guardas de asalto edo karabinero horietan, noski, egitea pausu hori militarra bihurtzeko. Gutxienez jakingo zuten ja pistola erabiltzen ta horrela. Baina pentsa jende asko, oza, langile asko, tornero edo ez dakizer direnak fabrika batetan, ni buruan dituta hainbat izen, bale? Hernaniko tornero bat, Altsatsuko baita ere delineante bat fabrika batean, bilakatu zirenak, hori, sargento, kapitainak eta bat. Eta Ortegari dagokionez, bueno, hori da, esatako, hau zegoen Irunen, eta momentu batean jarri zuten Gipuzkoan, baina gau, Gipuzkoan gutxi iraunzun gerrak noletzateko, gobernadore burua. Bertako gobernadoreak, ospa egin zulako nolait esateko. Eta gero hori, zuze, esan duzun bezala, Madrilen egon zen frentean, eta baita Katalunian ere. Eta esatako Katalunian izan zun parte handia, esatako hor, Pounen aurka egindako errepresioaren. Hori da bere pasarte edo pasadizo...
0: Hori gutxitan aipatzen dena da.
1: Sekulan ez da aipatzen. Sekulan ez da aipatzen, errekuperatu nahi dutelako persona hori, baina kao, dauka hori, ibilbide baita ere oso... eztabaidagarria neurri batean, hola. Baina hori zen, hasiera batean zen hori, zuk esaten duen bezala, aduanako karabinero dela.
0: Ba, aukera da duenak aztertu dezala Antonio Ortegaren figura, pertsona zein ez interesgarria delako. Ekitaldiari dagokionez, esango dugu, musika kontuak badirudi bukatu egin direla, eta orain, une honetan behintzat, agintarietako hainbat irten dira, Gernikako juntetxetik kanpo ikus ditzakegu, besteak beste, Elisabete Txanobean, Otadui, Gorroño Gernikako alkatea, Bakartxo Tejeria, baita ere Unai Ualde, Nafarroko parlamentuko lehendakaria hemen dugu gaurko honetan, eta bueno, ari dire agintari ezberdinak zazki kokatzen, eta esango genuke akaso orain agurraren une edo izango dela horratzekaldean musik dantzari pare bat ikus daitezkelako. Segituan argituko dugu, bueno, orain lehendakariak ere ateratzen dire kalera, segituan zehaztuko dugu ez pixkate nondik nora duan, ondorengo honoreko ekitaldiaren segida hori, baino bi minutu barru ere bai aurreikusten da Imanol Pradales lehendakariak hitza hartuko dela. Bueno, badirudi horixe izango dela une honetan gertatuko dela, eta une honetan ba lehendakaria Gernikako arbolera jo du eta aginte makil hori utzi du, zehazki ba horre Gernikako zuaitzaren azpian bertan.
2: Jainkoikoaren aurrean apalik, Eusko Lurgainean zutunik, Azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit. Horrela zin egin zuen bere kargua, Josu Antonio Agirre lehendakariak, euskaldunontzako horren berezia den toki honetan. Askatasunen aritz zaharraren aurrean, foruak kendu eta handik 60 urtera. Gure nortasunaren sustrai zaharrenak daude hemen errotuta. Indar oso segunero mundura zabaltzen. Egunura biziki hunkigarria izan zen. Historiako lehen lehendakaria, historiako lehen Eusko Jaurlaritza, eta historiako lehen autonomia estatutoa. Emozioa, irriak, algara. Herri oso baten etorkizunaren erantzunkizuna sorbalda gainean. Testu ingurua ordea etzen baikorra, bomben zarata, eriotzak eta indarkeriak dakarten oiu samina, gure herriaren kontrako zapalketa. Gure lehen Jaurlaritza gerra baten erdian sortu eta eratu zen, lurraldearen bieren militarki okupatuta zeudenean. Gaur egoera ari guztiari aurre egin zion, belaunaldi osoaren balioa azpimarratu eta omontzen dugu. Justizia historikoaren izenean egiten dugu, haien balioen oinordekoak garelako. Zuten altxor preziatuena eskaini zioten herri honi. Askatasuna, haren bizitza. Zertarako? Amestutako Euskadi eraikitzen hasteko. Horregaitik, gure omenaldirik onena da defendatu eta landu zutenari jarraipena ematea. Beren ondarearen lekukoa hartzea eta defendatu zituzten balioak bermatzea. Askatasuna, demokrazia eta justizia soziala.
0: Ba, hortxe beraz, Pradales lehendakariaren hitzartzearen hasiera aldarrikatu du, zehazki, omenaldirik hoberena izan daitekeela defendatu eta landu zutenari jarraipena ematea, beren ondarearen lekuko hartuz eta defendatuz, balio hainbat izpide, eta hauek lirateke askatasuna, demokrazia eta justizia soziala. Ederki aski etorriko zaigu ere bai, horre Josu aipatu duzuela horre torneroa, langilaren figura industriare izan zelako garai horren gakoetako bat, eta horre dekretuetan ikus daitekena da esaterako ba exekutiboak industriarekiko kontrol bat bazuela, bidaltzen zirela aginduak esanez, zer material daukazue, zerreko izten duzue, zer nolako sorkuntza militarra duzue, jakitun izan nahi zuen gobernuak, hor kontrolpean kontrolpen ez dakit hori galdetu nahi duzun, baina enpresa batzuetan ere ordezkaritzak ezarri ziren, ordezkaritzak edo behintzate lotura egingo zuten pertsona batzuk zehaztu ziren. Ez dakit, itzein daiteke akaso nazionalizatu zenikan ala gehiagitxo esatea litzateke hau?
1: Legez ezen nazionalizatu, baina berez hemen zeuden fabrika batzuk taurrela, bai, erabizituzten, bueno, gerrarako, bai, hori nazionalizaziorik ezen izan, baina faktikoki, bai, erabizituzten hemengo fabrika taula, haizuzen ere, gerrari aurre egiteko, maia guztietan, bai, osa, armamentuak edo olako gauzak egiteko, edo bestela, bueno, pues, elikagaiak eta horrela, baina, bueno, erabat baldintzatuta zeukaten egoerarekin esatako, lehen gaiak ezin zituzten ekarri esatako fabrikak behar zen bezala lan egiteko taula, baina lata guztiz ere lehenbiziko unetik esatako hasi ziren erabiltzen bueno, burnizko fabrikak eta hola pos hori, nolabaiteko armamentuak egiteko tanketak eta antzekoak eta horrela, baina bueno, oso zera denbora gutxi izan zuten, bertzen, eta hori gero zera, hor dago lotuta lehen aipatu dukun eztabaidarekin zer egin fabrika haundi hoiekin hartosun dos Bizkaia eta horra, eta bereiek ez zituzten zuntzitu, alde batetikan pentsatzen zutelako berehala berreskuratuko zutela Bizkaia eta horrela, baina aldi berean nola hori esen suertatu, gero kritikatu zuten hori utzi zituztela olako fabrika haundiak etzaien eskutan, baina hori da betiko eztabaida Irunen bertan, bueno, Irunen bertan horre zegoen eolako lan tokirik, baina lazerillera eta olakak bombardatu zituzten nazionalek, eta gero zera Iruni esatako zua eman zioten anarkaista batzuet ez fabrikei taula, baina herriko etxei politika de tierra quemada hori erabiliz, hori da betiko eztabaida. Baina lehengo zera da bultatuz, bai, osea, naiz eta ez nazionalizatu legez, nola baita esateko, ezen olako eginkizunik, faktikoki bai, erabiliz ituzten alik eta gehien erabiltzeko gerrari zera kontra egiteko.
0: Eta garaiko herritarrei dagokionez horre garaian esaterako greba desente izaten ziren, horre ordezkari politikoen astean sesioka hasten zirenean borrokak ere izaten ziren, eta indarkeria politikoa ere bazen garaian, baina jakin nahiko nuke ea garaiko langile klase politizatuak nola ikusten zuen unea, nola ikusten zuen exekutiboa, bazen horrea esaterako Eusko Jaurlaritzak ordezkatzen zuen proiektu nazionalarekiko atxikimendu sentimendu bat?
1: Nik uste dut gerrak dana goiti bera baldintzatu zula, eta orduan ezen denboraik izan nola itzateko olako eztabaidak baizik, eta beharra zen hori, ezke pentsa, oza, Gernikako ekitaldi hau egin zutenean, frontea zegoen 20 kilometrotara, ondarrun zeuden ja nazionalak, eta frontea gelditu zen, geldituta Eibar Elgeta aldean, baina Bilbo oso gertu zeukaten nazionalek, bombardatu zuten hainbat aldiz, impunitate osoz, orduan, ez egoen tokirik olako eztabaida izateko, eztabaida horiek izatekotan izan ziren beranduago, ulertzen, eta orduan, bat egin zuten sektori guztiek, ezkerrekoek eta nazionalistek izateko, erresistentziari eusteko, eta izateko Euskal Armada sortzen, eta sortzen dire, zera, sortarazten dute armada 40.000 lagunekin, bale? Eta orduan, nik uste dut ez zegoela izateko aukerarik olako eztabaidak baldintzatzeko eguneroko bizitza, zeren besteak oso gertu zeukaten, eta batez ere hasten denean ja iparralderen aurkako ofensiba martxoaren bukaeran, orduan ja da zera militar eta beliko total hemen goiti bera dagoena. Eta orduan ez dago, segurazki gobernuaren barruan izango zituzten batzutan ez da baidak, taula, baina orientabide hartzen dutenean aurre egiteko gerraren bitartez, eta pentsa behar dugu, esatako, fronte popularko sektorek hori oso garbi zeukaten lehenbizikunetik fascista horiek aldeak inbertsutenak, baina esatako alderdi nazionalistaren barruan hor egon zitezken sensibilitatez berdinak, bai? Eta lata guztiz ere, bat egiten dute egitasmo horrekin, fasisten aurre egiteko, eta bat egiten dute sektore guztiek.
0: Ba, hain zuzen, batasun horrekin amaitu beharko dugu gaurkoa, ordu batetarako bi minutu besterik ez direlako gelditzen. Entzungo dugu Imanol Pradales lehendakariaren hitzak une honetan ekitaldia amaitze, bere hitzartzea amaitzen ere izan behar du eta.
2: Sobre la pluralidad y la diversidad, buscando acuerdos y abonando valores y principios compartidos. Por ello, quienes alentaron, ampararon o justificaron la violencia terrorista tienen todavía hoy una deuda moral pendiente con este pueblo. Porque una sociedad democrática no puede construirse sobre el olvido y la falta de reconocimiento.
0: Ahora Imanesca era Pradalesena Mayón. Josu, galera txiki txiki bat segundu batzutan erantzun beharko didazuna. Ez duzu faltan botatzen Gernika Batailoiaren erreferentziarik edo? Nik bai.
1: Bueno, nik uste dut urrengo urtean aukera desente izango dituztela oroitzapenak egiteko urte mugen poderioz, Gernikako barlaketa eta hainbat gertaeren umen esatako erbesteratzea, badaude Bilbo galdu zen egunean azken astetako erresistentzia, aukera izango dute gaur nolabait izateko zen gogorazteko hori sorrera unea eta testuinguru.
0: Ba, horrekin utziko dugu, ateak zabalita utziko ditugu, iauer ordu batak dira dagoeneko, eta Josu Txueka, mila esker, goiz honetan gurean izateatik plazer bat izan da, oroimenari eta gure historiari buruzko tartetxo hau hartzeagatikan, nahi duzun arte?
1: Nahi duzuen arte, bai, eta mila esker zuei hitza emateagatik, historia kontu ez aritzeko.
0: Ba, zuri entzuliare, mila esker eguerdi honetan irratiaren bestaldean izateagatik, nahi duzuen arte, ondo izan, aio?

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdiko ordu bat eta minutu bat ongi etorri entzule. 20. Mendeko mugarrietako bat oroitu dute urriaren 7 honetan Gernikako juntetxean. Lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. Urte urrena Jose Antonio Agirrerekin lehendakari bezala koalizio gobernu zabal baten buru eta gerra betean.
2: Jangoituaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ba ondo betetzia, zindatu.
1: Etxebizitza eskubidearen aldeko greba orokorra azaroaren 11 egitea proposatu du Espainiako Estatuko Maizterren sindikatuak eta proposamen horixe eramango du arratsaldean sindikatuekin egingo duen batzarrera. Euskal Gehiengo Sindikala osatzen duten ELA eta LAB greba orokorra egitearen alde agertu dira, baina oraindik ez dute erabaki estatukoarekin bat egin ala propio antolatu. Bestalde Eustatek argitaratu berri dituen datuek hainbat topiko gezurtatzen dituzte. 2025ean immigrazioak zertxobait behera egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoan. Beste lurralde batzuetatik etorritako 48.967 pertsonetatik 112 bakarrik dira magrebtarrak, 129.2 estatuko beste leku batzuetatik etorritakoak dira, eta 141 Amerikatik etorritakoak. Eta beste urte urren bat ere aipatu behar dugu gaurkoan, baina urrunago begira kasu honetan, 3 urte bete baitira Al-Aqsak sionismoa eraso masibo bidez kolpatu eta armada eta espioitza zerbitzu oso indartzuetan oinarritzen den Israelgo gobernuaren sendotasuna kolokan jarri zuenetik. Ordutik palestinarren kontrako genozidioak ez du etenik izan eta hauteskundeen atariko Netanyahuk segurtasunaren zaindari gisa aurkezten jarraitzen du bere burua. Bestalde kiroletako titularrak errepasatzeko, gurean da Jon Garate, kaixo Jon.
3: Eguerdion itxaso, bueno, ba, beze saskibaloi kontuekin hasiz, Ezurne Bilbao garaipen sendoa lortu du Championseko estreinekoan, beltzezko gizonek 79 eta 82 hartu zuten mendean. Igokea talde bosniarra, eta emakumezkoen Endesa Ligan gaur Gernikak jokatuko du etxean Zaragozaren aurka iluntzeko 8. Eskubaloi kontuetan, Bidasoak porrot gogorra jaso zuen atzo Madeiran Europa Ligako estreinekoan, 40 eta 32 Maritimoren aurka, eta gaur bera-berak jokatuko du ligako partida Rokasaren kantxan iluntzeko 8:30. Eta txirindularitzan, hiru kontu alde batetik Aleix Aranburuk Lepauztai hautsi duela Kopa Bernotxi lasterketan izandako erorikoagatik, beraz demoraldia amaitu zaio. Bitartean, atzo Euskaltel Euskadik puntu gehiago batu zituen munduko sailkapeneko lehen 30 onenen artean sartzeko leian, eta nabarmentzeko ere Peio Bilbaok Bareseko hiru aranetako proban lortutako 6. postua.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ordu bat eta 4 minutu dugunean errepideetan ez dugu bestelako intzidentziarik eta gaurko eguraldiaren informazioarekin goaz, udazkena bueltan baitugu Ikeri Barluzea.
4: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, hanemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere.
0: Naiz musika.

Kastilalde hortatik onera udaran, asnaz bila datozen jende horiek. Gure mendi biribil, txiki, politai begira jarrita, goitik, behera, zeharka, zilar bizia bezala datozen errekatsuak ikusita. Provintzia hau paradisu txiki badela diote. Eta nik, hori aditzen diedanean, kantatzen die.

0: Jo, ka qenë, se mund të e popull ta una, për të vëjme. Qoq, a e sa su, koshinja cjo. Qa kardua edhe të ko, e ta na par qikia provat se ko. Qa rrinja me rria vesela ko platër finji këste su. A e su, bryshku, nga rikoni. E ko shiko, basenu, o në komu t'il paparondi, kol kosaval, papa moshkar diru djenau. Su vaskite me ndika munari qambo në këncera, e ste gujeme me barometro me arrik.
1: A i sa su hoqë i piniqi? Hoqë e pantoni gojko e që ondikua? Shekulako arrokeriekin, dan bolin soinuan ez duela dantzatu nahi. Hori xe gertatzen zaien etxoa gaurko egunian askori. Hiru edo lau urte Madrilen pasata, urdatozkizu xedazko soineko ta guante xuriekin. Ez dutela dantzatu nahi baserritarrekin! Baina isilisilik utzi nuen esan nionean.
2: Pam, arroikeri asko eta errenta gutxi, ahondi nahi baina beti txiki-txiki, pasatzen zaio gaurko eguneko polka dantzariari. Horrelako polka mimik eta pantomimik etzaio komeni, nekazariaren alari.

0: Zer dela esango zenukete sistema berria, maiteak? Sistema berria? Lehenko egunean, aiako eskola maixuak irakatsi nahi zidan. Libra bat aragi edo liberti bat leka atzerostera plazara joan behar nuenean, eskatu beharko nuela. Kilometro. Hektometro. Decimetro. Zein deabruk entenitzen du onelako euskera. Baina izoturik utzi nuen erantzun nionean.
1: Ki kilimetri sistema berria deabruzko hiek ez dira sartuko beineren ere buruan. Libra bat liberdi, laurden eta laurden erdi, eskatuko dut nik beti lehengo modu bat.
0: Ai, hau sardina bizi-bizia! Ara nola egingo duen salto, naitz arriba eta naitz abajo.
1: Beste asmoera bat dator laino erritik, uste

0: Tristau txoak. Zer direla uste dezute burnizko bideak? Burnizko bideak? Londresko lainotartetik korrika atera eta eguzki xureriaren bila tximista bezala joateko ingelesek asmatutako modua. Nik Zarauztik Tolosara sardina zestua dakardan bezala bale osoak eta itsaso guztiak Donostiatik Toledora ordu betean eramateko asmakari bat. Kotxeen tamainoko kotxe errenkadak lokoboton deritzaion tximinia aurretik dala arrastaka erraz ibiltzeko deabrukeri bat. Ai, burnizko bidea da, etxaien partea. Hortik sortuko da, huondatzeko pestea. Eta nik, burua xuxutik dedala, orain eta gero arrazoiarekin esango dut, noski.
1: Zakitzate, zakitzate, ingeleska sakagorriak,

0: Paso JL.
1: Yo.
0: Yeah. Yo.

0: Horendik ere, badaudela galdera asko, joango gara, urtetik urtera doia bete zila bete ikusten nola evoluzionatzen duen kontu honek, eta bueno, zerbait berezia edo interesgarri ateratzen bada, ekarriko dugu berriz ere gurera, eskerrik asko inaki, datorni batean gehiago, eta aritzuri ere bai, zerorte, bihar arte.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko hirurak dira. Comisiones Obrerasek, UGTek eta Maizterren sindikatuak deitu asmo duten greba orokorra azaroaren 11an izango da. Hala baieztatu du Pepe Álvarez, UGTko idazkari nagusiak Televisión Españolari egindako adierazpenetan.
2: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general, con la convocatoria sobre todo de una jornada de lucha. Efectivamente tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas.
1: Hasiera batean protestarako aukeratutako data asteazken arratsalde honetan erabaki behar zen, baina Álvarezek ziurtatu du azaroaren 11 dela UGTek eta Comisiones Obrerasek adostutako eguna. Nola nahi ere, UGTko buruzagiak zehaztu du asteazken arratsalde honetan itxiko dutela akordioa Maizterren sindikatuarekin eta deialdiarekin bat egin nahi duten gainerako erakundeekin. Azaroaren 11 da, alaber, Maizterren sindikatuen konfederazioak arratsaldeko bileran proposatuko duen data, konfederazioak berak baieztatu duenez. Euskal Gehiengo Sindikala osatzen duten ELA eta LAB greba orokorra egitearen aldea gertu dira, baina oraindik ez dute erabaki estatukoarekin bat egin ala propio antolatu.

0: eta Nafarroako sektore publikoan 32 orduko asteko lanaldiaren aldeko kanpaina abiatu duelak gizarte osoari mesede egingo liokelako. Gobernuak neurri aplikatzeko eta defendatzeko eskumenak dituela gogorarazi du sindikatuak eta mobilizazioak deitu ditu. Maialen Noma Etxebarria.
1: 25 urte baino gehiagotan sektore publikoko lanaldiak aldagabe mantendu direlako abiarazi duelak mobilizazioa. Mikel Uarte eta Marta Juliani bozeramaleek asteazken honetan aldarrikatu dute 32 orduko lanaldiak 40.000 langileko plantillari ez ezik gizarte osoari egingo liokela mesede hainbat arrazoi tarteko. Asteko langileen ongizateak zerbitzu publikoen kalitatea hobetuko lukeela uste dute, lanaldia murrizteak eragin positiboa duelako arrisku psikosozialetan osasun mentala hobetzen baitu. Gainera neurri feminista gisa definitu dute zaintzen arrakalari aurregin eta soldata eta pentsioen arrakala murrizten duelako. Estatuaren aitzaki alde batera usteko eskaera egin dioelak gobernu Nafarrari, sektore publikoko langileen lanaldi arautzeko almen legegilea duela gogoraraziz, 2012an egin zuen bezala estatuak proposatutako 37 orduko lanaldiak gaitzetzi zituenean. Neurria aurrera eramateko sindikatuak pare bat aste daramatza sinadurak batzen eta aurrerago mobilizazioak deituko dituela iragarri du.
0: Eta beste kontu bat, Azahara Dominguez mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako foru diputatuak ofizial egin du datorren maiatzean bere alderdiaren gidatzeko hautagaitza. Beste aukerarik egongo den ala ez baieztatu ez denez, primarioen prozesua atzeratu eginda estatuko hauteskundeak deitu direlako. Azaroaren 29ko estatuko hauteskundeen iragarpenak standby egoeran utzi du Jose Ignacio Asensio PSEren Gipuzkoako zerrendaburuaren ordezkoa izango den pertsona izendatzeko prozesua. Joan den astelenean bertan Pedro Sánchezek agerraldia egin aurretik mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako foru diputatua Azahara Dominguez posturako aurkeztuko zela iragarri zuten.
2: Nueva línea que conectará toda Gipuzkoa. Sí, sí, habéis escuchado bien, pero esta vez no vengo a hablaros de una línea de autobús. Esta línea tiene un destino mucho más ambicioso, la Gipuzkoa que queremos construir.
0: Bairundarrak entzun duzue, asteazken honetan ospatu du erabakia hautagai ofizialista eta aurkaririk gabekoa dela ulertzera emanez, baina hauteskundeak igaro arte itxaron beharko da egutegia ireki eta zalantzak argitzeko. Agurtu aurretik esango dugu autopilaketak direla istripuagatik A1 errepidean, Irura ez gaunan eta Irungo norantzkoan adiberaz, eta besterik ez, hemen jutzeko dugu informazioaren aria arratsaldeko kontuak Aitor Prietoren eskutik, jarraian musikaria Naiz Irratian, ondo izan

0: 煽ってバー4度にしたら嫌って言った。おーおーおー
1: Bezala.
0: Aurten bai, eh?

temporal, el karma y tatuadores. O véanlo, betasalek, solik zaituzte estaltzen. Ez jarraitu beldurari, ez esan beti, ez esan inoiz ez, utzi libre munduari, bidea egiten dut.

ia pisidik. Maite dut pentsatzea bat dela eta ikustea direla bi. Esna egotea denak lo direlarik. Maite dut ziria zintzo eta garden, iria kanpo eta barren. Liliak zeusai dakarren, maite

Nik ere maite dut bizioa, bizioak dakarren desioa, desioen baitako pasioa, ta pasioaren imperfekzioa. Maite dut zerua, delarik laino, iluna, argia baino.

0: Lan barnean gaude
1: Batian eguzkiatzen Sekreten ursaina kalen Aurpegia estali bizioen talen
0: Eskubia itxita kaietan on aurre
2: Kalera tera eta kriston kamarada Adi lentez lepo dana kamarada Baina hau zure kamarada Zertarako grabau dana do grabatu dana

Kaixo eta ongieto rigan doi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire eta gaur Elizaz batea ondoran laugarren eta azkan zaiu izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte hasi genun zerixionei amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengoko neu izangona, neure lehengoko kanti aurkezteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti izangora, saio honetan entzun goguen lehengoko, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko, ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asinitxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba buelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo buen delongo kanti, Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olain Ziarteren Eman Abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, Zarrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olain Ziarteren Eman Abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik bilez eta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut, hasi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berba asko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Así que, Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko menesten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainantu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko Kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azken urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Silvia Pérez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bueno, legu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bereitzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren gatik.

Entzungo guen urrengoko kanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guzti entzuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetara ekartzea erabaki dut, zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixionei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirrati saibe bai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ara, eta elurra deitzen da, azokan atxa izeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izana disku nixen buru, eta epe ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau danoi, agur, eta eskerrik asko, azkan kanti elurra.

música.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, gai iluntzeko sortziak ditugu, ongi etorri Naiz Irratira. Jose Antonio Agirre Lekubek lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari karguaren zina egin zueneko 80. urte aurrenean, Gernikako juntetxean Jaurlaritzaren legatuaren omenezko ekitaldi solemnea eginda. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak, Jose Antonio Agirre kargua hartzerakoan esandako esaldi berberarekin, hasi nahi izan du bere diskurtsoa.
2: Jangoikoaren aurrean apalik. Eusko lurgainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindua ondo betetzia, zin dagit.
1: Eta Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarrak premia sazi du azaroaren 29ko estatuko hauteskundeetan Alderdi Jeltzalearen zerrendak osatuko dituzten hautagaiak aukeratzeko barne prozesua. Aurpegi ezagunak sartu ditu proposamen hoietan. Gorka Urtaran eta Eneko Goia Gasteizko eta Donostiako alkate ohi jeltzaleak, Amaia del Campo Barakaldoko alkatea eta Txerra Morinuevo Amurriokoa. EAJ-ak ohar baten bidez azaldu duenez, prozesu hori Euskadi Buru Batzarren borondatetik kat, ohikoak baino epe laburragoak izango dituena, urriaren 17an egingo den ez ohiko batzar nazional batean osatuko da. Eta EH Bildu kurriaren 16an ekingo dio bere zerrenda osatzeko prozesuari, kongresurako eta senaturako azaroaren 29ko hauteskundeei begira. Bilkideek telematikoki bozkatuko dituzte hilaren 17an eta 18an eta hautagaitzak urriaren 19an aldarrikatuko dira. Eta bestetik, Komisiones Obrerasek, UGTek eta Maizterren sindikatuak deitu asmo duten greba orokorra azaroaren 11an izango da. Pepe Álvarez UGTeko idazkari nagusiak baiestatu duenez. Elak, Labek eta Esteilasek greba egingo dute egun horretan. Eta nazioartean aipatuko dugu, 3 urte bete direla, Al-Aqsak zionismoa eraso masibo bidez kolpatu eta armada eta espiotza zerbitzu oso indartsuetan oinarritzen den Israelgo gobernuaren sendotasuna kolokan jarri zuenetik. Ordutik, palestinarren kontrako genozidioak ez du etenik izan, eta hauteskundeen atariko Netanyahuk segurtasunaren zaindari gisa aurkezten jarraitzen du.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, trafikoari dagokionez, esan behar dugu, errepidea itxita dagoela lur jauzia dela eta N-624 errepidean Deban norantza bietan. Kontu zibili hortik kotxarekin bazoiazte. Ike ribar luzeak eskainiko digu eguraldiaren xehetasunak.
2: Udazken sasoiko eguraldi busti eta freskoa nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira lurralde osoan, zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina esan bezala hodeiak nagusi izango dira, eta hodei hauek zaparrada giroa ekarreko dute. Zaparradak gehien bat ipar isurian botako ditu, eta bertan tarteka mardulak izango dira, baina Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparrada batzuk pasako dira, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Arratsalde partean euriak gutxitzera egingo du, ipar isurian zaparradak tartekatuagoak eta ahulagoak izango dira, hala ere ez du atertzerik lortuko, aldiz hego isuri aldean pixkanaka atertu egingo du eta bertan arratsaldean giro lasaiagoa izango da. Haizeak goizean ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean ipar tenteagoa nagusituko da eta tarteka bolada zakarrak utziko ditu, bereziki kostaldean eta lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak beheraka jarraituko dute, minimoak 8 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 14 eta 18 gradu bitartean joko dute goia, eta hego isurian 12 eta 17 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu xamar doden lekuetan emango dira, altuenak aldiz kostaldean.
1: Eskerrik asko Iker, laister bueltatuko gara informazioarekin.
0: Informazioaren aria.

arratsaldeon, arratsaldeon garramofonoan gaude inauteriei eskainitako hilabete monografiko honetan. Eta gaurkoan, karnabaletako azken bidaia eginean dugu. Ozeano Atlantikoa zargatu genuen joan den astean Brasilen izan du ginelako, eta gaurkoan, ba, ezkara berriro onaino bueltatuko. Mississippi ibaiaren ahoan lurreratuko garelako. Munduko hiri musikalenaren hotsak ekarriko ditugu otsaileko azken

Otsaileko azken saio honetan mozorroen azpiko doinuak deitu dugun zikloari bukaera borobila emanen diogu. Mardi Gras ospetsuarekin. Antzi, Rio de Janeiroko samba eta lumak momentu batez, hemen metalak izanen direlako nagusi. Trompetak, tromboiak, saxofoiak eta kale giroa. Gaur gramofonoan New Orleans. Ongi etorri.

Louis Armstrongen trompeta eta bere ahots urratu hori New Orleansen arima, iriari berari kantatuz. Mino nolakoa da New Orleanseko inauteria, zer da Mardi Gras hori? Ba, frantsesek sortu zuten, 1700 urtean, astearte gizena, erran nahi du. Eta garizumaren aintzineko azken besta da. Mino hiri hau, diferentea da. Hemen Afrikako sustraiek, Karibeko doinuek eta Europako musika tresnek topo egin zuten eta nasketa horretatik jaio zen mundua aldatuzun soinua, jasa. Alere, bueno, ba, historiako paradoxa handi bat dugu hemen. Jasa komunitate afroamerikarraren sorkuntza izan arren, arrazakeriak markatutako garai haietan, industria diskografikoak talde xuri bati eman ziolako grabatzeko lehendabiziko aukera. 1917 izan zen hori, eta emaitza kantu bitxi hau izan duzen. Instrumentuekin animalien soinuak imitatuz sortu zutena. Honen izena da Livery Stable Blues.

Original Dixieland Jazz Bande izan zen historiako lehendabiziko jazz grabazioa. Horixe zen, 1917ko hotsa. Jazzaren lehendabiziko zertzela da diskografikoak izan du ziren. Oraindik ere doinu militarren eta ragtimearen oihartzunarekin, mino baita improvisaziorako gogo horrekin ere. Mino New Orleanseko Mardi Grasa edo aste arte gizen hori ez litzateke deus izanen auzotako Mardi Graseko indiorik gabe. Hau da inauteriaren aurpegirik ezagunena eta aldi berean sakonena. Hemen tribu kontzeptua da funtsezkoa. Tribu deitutako hauek auzo txirotako komunitate taldeak dire, urte osoan zehar elkartzen direnak. 19. mendean, esklabotzatik eskapo egin zuten beltzek indigenen babesa aurkitu zutenez Mississippiko zingiretan, eskertza modura eta komunitate indigenaren erresistentzia omentzeko, tribu hoiek inauteritan lumaz eta perlaz egindako jantzi erraldoi eta ikusgarriekin ateitzen dire karriketara. Ez dire indiarrez mozorratutako pertsonak, ohore eta errespetu kontua da. 1970ko hamarkadan The Wild Magnolias tribuak kalean egiten zuten erritu hori estudiora eraman zuten. Honek izena du Smoke My Peace Pipe.

Hau da, tribu baten arrotasuna eta fanka elkartzen direnean sortzen den estanda. Mino New Orleanseko inauteriak badu bertze osagai nagusi bat. Pianoa da hori. Eta hiri honetako pianoa ze solasterakoan izen bat dago guzien gainetik. Professor Longhair. Fez deitzen zioten lagun artean eta berak asmatuzun hiriko ereserkia. New Orleans portu handi bat denez, Fezek Karibetik heldu ziren erritmoak rumba batez ere eta bertako blusa nasi zitun, rumba bugi deitu zion estilo beresia sortuz. Kantu hau Go to the Mardi Gras inauteritako desfile guzietan aditzen da.

0: inauterietan herriaren ereserkia. Eta bitxia da bino Profesor Longer urte haunitzetan antzia egondu zen miserian bizizela. Bino 70ko hamarkadan berriz ere deskubritu eta hiriko leyenda bihurtu zuten. Bere txistu ezagun hori aditzean hiri osoak badaki, besta hasia dela.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude New Orleansera joan gara gaur eta bertako inauterietan galduta segiko dugu. Mardi Graseko metal hotxak, auzo txiroetako tribuak eta Mississippi bazterreko piano jotzaileak izan ditugu lagun orain arte. Eta jarraian, inauteriaren alderdirik misteriotsuena eta funkiena dugu esperoan. Eta inauteria New Orleansen ez da geldirik ikusten den zerbait. Hiri osoa mugitzen duen martxa bat da. Tradizioz metal talde jazz klasikoa jotzen zuten, bino 80ko hamarkadan gazte belaunaldi berri bat etorri zen dena iraultzera. Rivers Bass

Rivers Brass Band taldeak ordura arteko zurruntasun guzia hautsi eta kaleko hip hopa eta funka sartu zitun tuba eta tromboietan. Do what you wanna, hau da, egin nahi duzuna, erraten du kantuak.

zen metal 8 hoiek dire gaur egungo New Orleanseko kaletako pultsua. Mino besta giro horren barrenean hiri honek beti gordetzen du misterio puntu bat. New Orleans budu tradizioari eta zingiretako magiari lotua egonda beti. Eta inorkestu mundu hori Dr. Johnek bezala irudikatu inoiz. Night Tripper edo gaueko bidaizalea deitzen zioten eta inauterietan kapa, luma eta kutxunez jantzita ateitzen zen. Txaman baten modu.

Dr. Jonek ekarri zigun Aiko Aiko izeneko kantu hau. Doinu alai eta errepikakorra du. Bino letra nahiko bitxia da. Lehen aipatu ditugun Mardi Graseko indioen arteko talka bati buruzkoa delako. Bi tribuk kalean topo egiten dutenean, bi buruzagien arteko konfrontazioa kontatzen du. Ba, nere banderak zurea baino gehiago balio du, edo nere buruzagiak zureari su emanen dio, ba, horrelako mehatxo hoiek guztiak jolas baten modura kantatzen dituzte. Dr. Jonek kale kantu tribal hori hartu eta hiriak duen budu ukitu horrekin jantzizun. Eta de Dr. Johnen misterio horretatik inauteritako bestari gordinenera bueltatuko gara berriro. Ni Orleansek baduelako erritmo beresi bat hiri horretako kaletan bakarrik sortzen dena. Eta hori The Meters taldeak bikain islatzen du.

The Midersekoak dire iriko funk doinuaren ordezkari onenetako batzuk. Hey Pocky Away kantuarekin berriz ere, ba, lehen aipatu ditugun indianoen mundura etorri gara. Izenburua bera, indio hoiek kalean botatzen duten oiu bat da. Hey Pocky Away. Kantuak duen erritmoarekin New Orleanseko kaletan desfile baten atzetik dantzan joakiden jendearen pausuak irudikatu nahi dituzte. Hey Pocky Away honekin The Meters taldea.

eta intzineko kantuarekin New Orleanseko karriketan gotxi eta betxi ibili ondotik bukaera emanen diogu gaurko saioari eta baita otsaileko mozorroen azpiko doinuak izeneko zikloari ere. Ikusi dugu Inauteria besta hutsa mino agitzez gehiago dela. Erresistentzia da, tribu baten arrotasuna, budu misterioa eta batez ere komunitate baten taupada. Louis Armstrongen nostalgiarekin hasi dugu bidaia eta Inauteritako desfile guzi-guzia bukatzen diren bezala agurtuko gara gu ere. When the Saints Go Marching In,

Gabon, entzule ongetorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia Geraldin izango dugu, Geraldin Ramirez gazteiztarrak egan egin izeneko lan berria publikatu duelako. Horrez gainera, bueno, ba, astero irekitzen dugu moduan, zarata tartearen lehioa ere zabalduko dugu, eta horrez gainera, kantu berri nematea da bestea, jendakontutxoak, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Abestiak ekartzen mendua laitasun askotan, bueno, ez dakit hortik datorren, beldurak usatzea ipatzen du hemen Geraldinek, Geraldin Ramirez, Gasteizarra bera, egan egin izeneko lanarekin dator oren honetan, eta hor entzun ditugu beste bi ahotsere okeraztan naiz, baina hori kantuzkantu aletzen egon joaren ez, ba berak, esango digu Geraldin Ramirez, Geraldin, kaixo azer moduz.
1: Kaixo,
0: ondo, bueno, ahotsa ikusten duzun ez pixka bat hartuta dut, baina... Baina, bueno, hori baldin bada gaitzik handiena, ondo gaudela, esan dezakegu.
1: Ote nahi.
0: Bueno, esan dudan moduan, takidana da, lehendabizikotik ahotsak Virginiarenak eta Claudiarenak diren, Virginia de la Casa eta Claudia Moralesenak, bai, lehendabizikotik ja.
1: Bai.
0: A dos.
1: Zer. Bueno, lehenengo ahotsa nirea da,
0: ba, hori,
1: eta
0: bai.
1: Gero, haiek, bueno, kantatzen dute edo ahotsak egiten dituzte koruak, bai.
0: Hori da, koruak ja, lehendabiziko kantutik haienak ere sartu dituz hortaz, lehendabiziko kantutik parte hartu duten guztiak, parte hartu dute kantuan, no gara espaldi eman naiz?
1: Guztiak ez, iaia guztiak, bale, Nerea Arrieta izan ezik, bera bakarrik...
0: Arrazoi, pianorik ez dago kantu honetan.
1: Bai. Eta bakarrik parte hartu du zein gutxi behar dugun kantan.
0: Ados. Bueno, kanto, lehendabiziko galdera da, sarrera, ze konpasetan dago?
1: 6-8 da, konpasa. 6-8, bai.
0: 6-8.
1: Eta egin genuen gainera, bueno, badago elementu digital bat, indarra emateko, baina egin genuen Aitor Bravo, ba, nire bai. Materia jotzaileak eta ni,
0: kriskitinekin. Ados. Ba, izi horrek usten da, batean lapurketa badagoela, eta esaten duzu. Baina, kompas hori eta gero aldatu egiten da, ezta?
1: Aldatu... Ez da aldatzen.
0: Mantentzen da, 6-8 eta mantentzen da.
1: Bai, mantentzen da, badago puntu bat non mosten da, baina gero berriro 6-8 kompatza azten da, bai.
0: Ados.
1: Badago beste kantaren bat, non kompatza aldatzen da, baina
0: ados.
1: Hori da, háblame.
0: Zergatik aukeratzen duzu 6-8?
1: Ba, asko gustatzen zait kompaz hori, ez dakit, nik uste dut folkloretik datorrela oso, zakit, oso kompaz, jo, nola zango nuke, berezia da, eta nireki konektatzen du, eta nik uste dut ba, kanta honetarako, eta izaten dudanez, siguiendo el latido de mi corazón, eta bar, ba ondo doala, bai. Badago ere, momenturen bat, non bateriak egiten du pum-pum, eta hori da, pizka bat, ba hori, bihotzaren taupada, edo.
0: Ados. Banekin, kasualitatez etzegoen laukeratuta, horregatik egin izut galdera, ze, bueno, koka ezagun, zu musikaren bueltan, karo, lehendabiziko zari zara hemen lan bat aurkezten, baina ibilbide luzeko musikaria zara.
1: Bai, zango nuke, bai, ez. Ni hasi nintzen musika egiten, kontserbatoriora joan baino lehen, betidanik kantatu izan dut, baina ja profesionalki egin nuen hogeita iru urtekin hasi nintzen ja kantatzen taldeetan, eta gainera hasi nintzen jazza kantatzen papatean, bin oso gustura sentitzen nintzen estilo horretan, eta handik etorri zen ja, bueno, ba, hasi nintzen irakasle batekin klaseak hartzen, eta bueno, ba, konservatoriora aurkeztu nintzen, eta musikenen egin nuen goi mailako kantu jaza karrera edo, bai.
0: Ados. Eta hortik, zein puntutan hasten zara zure proiektua garatzen?
1: Bueno, hortik, claro, hildoa doa jazetik, zeren jaza ikasi nuen, eta zinintzen, bueno, ba, bosan oban zartzen, pizkanaka, eta nire lehenengo diskoa, Joao Gilbertori, bueno, ba, omenaldi bat da, Ricardo Urrutia gitarra jutzaiarekin egin nuen, baina, bueno, ba, nengoen puntu batean, non ez nintzen ikusten nire, ez nuen ikusten nire burua nire kanta komposatzen edo, eta, bueno, ba, bertsioak egiten nituen, eta, bueno, oso gustora. Ja, bigarren diskoan, 2023 argitaratu nuen Urdina, eta naiz eta bertsioak izan kanta guztiak, ja konponketa lan handia egin genuen. Eta, bueno, ba, ez nengoen bakarrik, Ricardorekin egin genuen guztia, eta nik uste dut hori jazela beste pausu bat aurrera, ematea, eta falta zitzaidana zen ja nire kantak idaztea, komposatzea, eta bueno, ba, mundura, ez dakit, ateratzea.
0: Eta hortik etortzen da egan egin diskoa. Esaten duzu abestiak beldurrak, abesteak beldurrak usatzeko balio duela, baina ez duzu esaten zeren beldur, zaren?
1: Zeren beldur. Bueno, nik uste dut beldurrazko ditudala, bai, edo ditugula guztiok, baina niretzat hasieran disko hau egin baino lehen beldurra zen bakarrik egotea edo bakarrik eramatea horrelako proiektu bat aurrera. Horrelako proiektu handi bat aurrera. Beldurra zen bebai, joe, ba, nire kantak idaztea eta dakit, nire emozioak azaleratzea edo epaitua sentitzea, zeren eta erraza pausu hori ematea, eh? Baina diskoa egiten konturatu naiz ez naizela bakarrik egon. Ez da bueno, konponketak egiten ez da prozesu guztian zehar, beti izan dut laguntza eta, bueno, musikariak izan dira super jatorrak, lagundu derate pillo, eta bueno, ba, beldur hori kendu dut, ja.
0: Begira. Bueno, taldea osatzerako garaien ez da egidana, nola egin duzun, bueno, hor esan ditudan beste bi haotxak ez Virgin eta Claudiaren az aparte, eta zuk aipatu zuen ere Arrieta az aparte, eta Aitor Bravo az aparte, Joel Tiddler Slay, gitarran eta basuan, eta oroimen esamblea, hau da, soka sekzioa, izan dituzu, nola elkartu dituzu guztiak?
1: Ba, zera batean, bueno, lehenengo kantak etorri ziren eta gero ja konponketa. Eta bueno, ba, esan duen, venga, ja zartuko naiz lorategi batean, eta, bueno, ba, argi neukan ari laukote bat nahi noela, zeren orain dela urte batzuk, ari laukote batekin egin genuen proiektu bat, Geraldine with Strings, deitzen zena, eta Bilbao Sinfonietarekin ere, ba, kontzertu handi bat egin genuen, hemen Gasteizen, principal antzokiak, eta ni nahi nuen hazen, ba, ariak eta horrelako ezakit, sonoritatea. Eta haiekin lan egin nuen ez, Bilbao Sinfonietan eta beste taldean, bargi neukan oroimen ensambol izan behar zela, ba, agertu den taldea. Gero beste musikariekin nik uste dut, bai ez, baita ere, argi izan dudala, nik nahi ditut musikari hau. Eta batzuetan ez da posible, zeren proiektu askotan daude murgilduta, baina, bueno, ba, sorte handia izan dut, guztiak izan zuten baiet, eta haiekin egin dut, bai, proiektu hau.
0: Bigarren kantua, kuanto daria, esan duzu, ari laukotean ezenuela, eta, bueno, protagonismo ere, eman diozu, entzongo dugu,
1: bai.

0: Bueno, ni kanto hau entzuten dudanean, baita ere folklore bat ikusten dut, baina kasu honetan Afrika beltzeko folklore ikusten dut.
1: Bai.
0: Ala dago pentsatua?
1: Ez dago ala pentsatuta, baina nik uste dut, a ber, kantak egin ditudanean, atera da, barrutik, ba, betidanik entzun ditudan kantak, eta ba, barruan neukan musika guztia. Eta adibidez, Paul Simon entzun dut pillo. Eta nik uste dut handik datorrela kutsu afrikar hori edo...
0: Bai. Begira. Eta gero, bigarren zatian, ja erritmo hartzen duenean, etortzen, eta zei zerretek apuntatu nuen, ella baila sola. Eta kaso da, ahotsen koloreak, ez, bi ahotsak jartzen direnean, pixka bat, tesitura horretan kokatzen ditu dela, edo kolore hori timbre hori dutela, ahotsek, ez dakit hori ere entzun izan duzun?
1: Bai, gainera txikitan eta asko, zakit kotxean, bidaietan, ella baila sola jartzen genuen, gainera zintetan,
0: Bai. Osea,
1: ni ja ez nahi zume bat, eta zintari bueltak ematen, bai, ella baila sola jo, ba, noski, atera da horregatik.
0: Begira, orokorrean, zeintzuk erreferentzia izan dituzu edo motxilatik zen euskanak nahi gabe ateratzen joan dira?
1: Ze artistak edo ze
0: musika? Bai.
1: Jo, ba, nik uste dut asko. Adibidez, hemen Euskal Herrian, Itzaro Andrez, Doia, entzuten dut pillo, bueno, Maite Larburu, de bai, ezakit. Eta gero, adibidez, artista mexikar bat entzun dut asko, azken urteotan, izan da Silvana Estrada. Bueno, ba, bera ere folklorea aukitzen du, baina, bueno, hangoa. Eta ez dakit, Joni Mitchell ere, gustatzen zait asko, eta entzun dut pillo. Eta gero, bueno, ba, jazza ere.
0: Naiz
1: eta diskoa jazza ez izan badago zertxelada bat.
0: Bai, hor badaude gauzatxo batzuk, nik uste dut bai ez nabari daitezkela.
1: Bueno, gauzatxo bat esan nahi nuen,
0: bai, esan.
1: Lehen ez dugu aipatu, baina aizea hau egun
0: bai.
1: Kompostaria eta ari moldaketa edo ari konponketak egin ditu nirekin, zeren ni ez naiz musikari klasikoa eta ba, ideia horiek paperean jartzeko, bera ere parte hartu du eta oso ondo
0: bai. Baiz, aizeak, esan duen amazela, protagonismo desente, oz, aizeak, sokek, aizeak egindako sokek, ez, zurekin batera, protagonismo desente hartzen dute. Eta hor gainera, sokek, protagonismo gehiago hartzen dute, ze bi gitarra sartzen dira, bi gitarrek soinu desberdina dute, eta gitarra akustikoaren sokak, asko entzuten dira kantu honetan.
1: Bai.
0: Zerratik bilatu zenuten soinu hori?
1: Ez dakit, ba, niri beti soinu akustiko hori gustatu izan zait, pillo. Baina bilatu nahi nuena zen kontraste bat. Zeren alde batetik badaude instrumentu akustikoak eta badaude oso presente, baina gero ere atxetik edo bai, uste dut, atzetik daudela beste instrumento elektronikoak. Edo, bai, musika elektronikoa ere tartu izan dut, edo elektrikoak. Orduan, gitarra elektrikoa eta akustikoa entzuten dira, iaia disko zoan zea. Bakarrik dago kanta bat, akustikoa dena, zein gutxi behar dugun dena, bueno, zein gutxi, eta egan egin. Egan egin bakarrik dauka. Eta besteetan, bai, jolastu dut akustikoarekin eta soinu elektronikoarekin edo elektrikoarekin, bai.
0: Hemen, kuanto darian, pertsona bati zuzentzen zara, nori dago eskenia? Ikusten dut oso pertsonala dela kantua, sentsazio hori ematen du.
1: Bai. Ba, nire bikoteari eskeni diot, zeren, ba, momentu batean, bera Ingalaterrakoa da, eta gainera bera da, batzua eta gitarrak jotzen dituena diskonetan, Joe Chelsley. Eta, bueno, ba, momentu batean egon ginen separatuta eta horrelako zakit, urruneko erlazio batean. Eta nik nahi nuena kanta honekin zen ba, jendeari ezatea badela posiblea horrelako erlazio bat izatea eta indartsuago ateratzea.
0: Ados.
1: Beti ez, baina bueno, maitasuna dagoenean edo gero jolasten dut ere lokura hitzarekin, ez da? El amor todo lokura, baina ere zoramena. Eta biak aipatzen ditut.
0: Kuriositatez, musikak batu zintuzten zue biok?
1: Ez, baina bai.
0: A ber,
1: bueno, ezagutu ginenean, ba, bueno, nik jakin izan nuen bera musikaria zela, eta handik aurrera, ba, elkarrekin egin dugu musika, baina beti etxean.
0: Ados.
1: Eta
0: oda,
1: lehenengo proiektua non biak elkarrekin egiten dugun musika. Beti egon gara ni, nire proiektuak egiten, eta bera bereak. Eta orain, bueno, ba oso polita izan da hori, ebe bai.
0: Begira, ze, askotan olako gozek ere, bueno, ba, beste tesitura batean jartzen dute errazioa bera ere, ez?
1: Bai, ez da erraza, deskonektatzea eta...
0: Horregatik. Bueno, zein gutxi behar dugun aipatu duzu, oso... Bitxe iruditu zait, nola dagoen erabilitamen, bo, rodez bat edo burlitzer bat da ez, entzuten dena.
1: Bai.
0: Bietatik zein?
1: Rodez.
0: Ados.
1: Bai.
0: Beti galdezen duzu ez dakit diferentziatzeko gai ez naiz. Belarri utxera.
1: Bai. Nerea arrietak. Bai.
0: Hor, gertatzen diren gauzak dira, batetik, rodezaren gainean abesten hasten zarenean, kantera asko aldatzen duzu. Sakonago bezala, eta zuk aipatu duzu, baina niri Maite Larbururen unibertsua etorri zait burura.
1: Bai. Bai, agian, bai. Zekite, kantari...
0: Jazukitu esaten zenuenean, ez? Akaso hemen bai. Jaz hori badago, ez?
1: Badago jaz hori. Badago ere bosano bat, zeren ahotsa erabiltzen dut vibratorik gabe, askoz aireatuagoa, eta... intimoagoa izateko nik uste dut ba, ahots hori edo soinu sonoritate hori erabili dudala. Bai, eskatzen zidan horrela kantatzea.
0: Gero, kuriosa zen, bo, kuriosa da, Rodez hori entzuten dela aurrera duan enean, kanal batetik oso ondo, bere bestaldetik, olako... bere elektrizitate hori uzten duen zikintasuna edo beste zerbait da zikintasun hori. Ze zikintasun bat entzuten da, elektrizitate puntu bat entzuten da hor, kola moduan, ez? Isats moduan geratzen zaiola nota bakitzari, elektrizitate puntu bat entzuten da kantuan.
1: Ez dakit, nik uste dut nahi gabe eginda dagoela, baina ezke kantua justu egin genuen zuzenean.
0: Ah, begira.
1: Claro, beste kantak hainbeste elementurekin ba ezinezkoa zen zuzenean egitea eta kapak egin ditugu eta bueno, egun ezberdinetan grabatu izan dugu, baina honekin egin genuena zen ba kontzertu moduan, Laurok elkartu, Nerea, Jo, Aitor eta nik eta Laurok elkartu gela batean eta zuzenekoa egin, bai.
0: Horregatik ez dago gitarrarik, ezta?
1: Ez.
0: Motiboa da, joek ezin zinu elbiak egin, ez?
1: Claro, baina badago pianoa, orduan.
0: Hori da.
1: Eta gainera zein gutxi behar dugun, da, kanta, orduan, ez genuen behar gehiagorik.
0: Horregatik, baxu ere, bateriarekin sotil, oso gutxi, ez?
1: Bai.
0: Egin da.
1: Baki, eskobilekin, eta bai.
0: Eta Rodezak ere intimotasun hori ematen dio, ez? Ezkenean.
1: Bai.
0: Rodeza bada teklatu bat, zeinek hori gutxitasunan egin dibentzat, bigain transmititzen duen zerbait, ez?
1: Bai, eta nereak oso ondo egin du eta oso ondo izlatu du hori. Zakit, joditu bakarrik behar zituen notak.
0: Begira. Bueno, zein gutxi behar dugun, eta bai, gutxi behar bai, baina askotan asko nahi dugu.
1: Bai. Askotan, bueno, behar dugun baino gehiago nahi dugu. Eta bueno, kanta egiterakoan, ba, ni pentsatu nuen bizitzaren gauza txikietan. Zeren batzuetan ez gara konturatzen edo ez dugu arreta jartzenan. Eta joe, ba, dira gauza garrantzitsuak gure bizitzan, eta nik uste dut aipatzen dudana. Bueno, Eta gaur egun aipatuko nituzke beste gauza batzuk. Besteak beste, ba, etxe bizitza duin bat, adibidez. Baina, bueno, nik uste dute mezua ailegatzen dela kanta honen.
0: Bai, ez dago zarantzarik. Hortik, pasatzen gara, aprendiendo a vivirera, eta da kontraste bat, ze kantoa beste ez da beroa da, baina horretik beroago bihurtzen da, gitarra klasikoa sartzen delako horrok errezpaldi manez, ez da?
1: Bai, bueno, akustikoa, bai.
0: Akustikoa bai. Da?
1: Akustikoa da, bai. Bai, agian, ez dakit, segunetan nola, ze efektuak jartzen dituen teknikariak, Martin Guridi, bueno, magia egin dube bai, eta batzuetan badirudi...
0: Bai, ze soken brillo hori akaso ez den, bez dentzuten metalezkoena, nailonezkoak dirudite, horregatik esaten nuen soinuz, hor zerbait desberdien entzuten nuela. Martin Guri desan duzu, non grabatu duzu,
1: Hemen Gasteizen Sonora Estudiosen.
0: Ados, Martin Guri diren gidaritzapean. Eta... Bai. Eta gero esan dudana ez, batetik soinu beroago, esan dut, intimotik atera egiten gara, horrek akaso, baina gero ahotsekin eta egindako horrek guztiak, ez? Energia positiboa transmititzen zen kantunan helburua.
1: Aprendiendo a vivir?
0: Bai.
1: Bai. Bueno, nik uste dut disko osoan zehar, edo kanta guztiak badaukatela mankomunean energia positibo hori, edo... Ba, ni horrela naizelako, ni oso baikorra naiz. Naiz eta batzuetan, bueno, ba, mundua ikusi eta negatibo bihurtu, baina bai, badauka positibitate hori edo... Nire historia kontatzen du, bai, eh?
0: Ados.
1: Kanta hau.
0: Ados. Bueno, entzongo dugu zati bat eta galdetuko dizut kantuari berari buruz.

0: Horaintxe konturatu naiz. Da, oira, nik musika ikasketak egiten dituen batek edo ez non nabaritzen den askotan. Eta aprendiendo a vivir, esaten duzun lendabizikoan azken nota ez da pop kantari oiko batek erabiliko luken nota.
1: Pentsio bat da.
0: Hori da. Hori da.
1: Bai.
0: Eta gero resoluzioa bat dator, eh? Baina, baina hori bada, nola baita ere askotan, musikai kasketak dituzuenok, jazekoak batez ere, horrelako gauzak sartzeko oitzula daukazio edo, jolazten duzio horrekin asko.
1: Ba, batzuetan ateratzen da pentsatu gabe, baina pentsatuta dago dena. Gainera, entzuten dira txalo batzuk, bai. Aprendiendo a vivir, pla, pla, pla, eta hori da, ba, bizitzak ematen dizkigun, zera, ostiak.
0: Begira, begira.
1: Ba, bueno, ba, nik uste dut horrela ikasten dugula, ba, probatzen, mundura ateratzen, eta, bueno, hankazartzen, bebai, hankazartzen.
0: Noski.
1: Baina, konforzona horretik, atera behar gara. Hori izan da, nire esperientzia, edo?
0: Bueno, bidaiatzea tartean sartzen da hemen?
1: Bidaiatzea?
0: Bai.
1: Bai. Osa, eta... nik ikusten dut bizitza bidai bat duzala. Bai? Baina bidai, etengabeko bidaia, nahiz eta gauza asko ikasi, adibide, oso gauza potenteak eta interesgarriak aipatzen ditut, aprendi a vivir mi vida, aprendi a decir que no, ze beharrezkoa den, bai, limiteak jartzea eta ez esatea, baina naiz eta hori ikasi, oraindik gauza asko ikasi behar ditut, eta, bueno, ba, jarraitzen dut nire bidaia.
0: Gainera, hor momentu batean badirudi bakarrik edo, ez, ikasi behar dela, ez dakit hori eda bat horrela den, bizitzako bidaian, noski ez bakarrik ez, bestelako bidaian, bakarrik bidaiatzeak adidez lagundu dezake, autoezagutzan?
1: Guzti, bai, niri adibidez lagundu dit, eta kanta hau ere badator bidai batetik, bueno, edo bidai askotik, nien bidaiatu izan dut asko.
0: Ados.
1: Eta gainera esaten dudanean jakidun batek edo medijun zabio eta jakidun hori nire aita da.
0: Ados.
1: Eta, jo, ba, ni 18 urtekin edo 19 urtekin ez nekien zer egin, ez nekien zer ikasi, eta berak izan zidan, ba, ez badakizu zer ikasi, bidaiatu, eta oso, zera, garrantzitsua da hori egitea, eta hemen ez daukagu hainbeste ohitura, beste hiri batzuetan, edo herrialde batzuetan, nola daga, bihar, edo, bai, urte bat ematen dute kanpoan,
0: mundua ezagutzen.
1: Zertarako mundua ezagutzen, gure burua ere hobeto ezagutzeko, eta nik hori egin nuen. Eta gainera, bidaia bat egin nuen bakarrik, Zelanda berrira, oza, munduko beste partera.
0: Antipodara?
1: Bai. Eta Australiara, zei hilabete egon nintzen bakarrik, baina konturatu nintzen ez gaudela bakarrik. Beti dagoela jendea, beti daukagula laguntza, orduan naiz eta bakarrik sentitu edo bakarrik gaudela pentsatu, ez gaudu bakarrik.
0: No
1: estaba sola.
0: Begira, bai, bai, bai, hori esaten duzu gainera. Iez egin kantuan, bueno, esango nuke berriz ere harmoniaz behintzat sarrera folkloriko bat egiten duzula.
1: Bai, bai, oso.
0: Bai, bueno, za?
1: Orain dela urte batzuk, bueno, musika irlandarra betidan ikustatu zait, adibidez The Calls eta horrelako taldeak, baina hasi nintzen entzuten, talde bat, bueno, bi netzka, Instagramen gainera, egiten dutela Lil Thing.
0: Ados.
1: Jarro.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Vale, vale, vale. Entzuten nuen kanta.
0: Ah, bai, kanta eta... zetila hartago, bai, lasai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, hori, Lil Thing egiten dutela, da eskat modukoa, jazzen eskat da ba, silabak asmatzea eta kantatzea. Taiek egiten dut, eta horrelakoak oso folklorikoa da. Eta handik etorri zen latir, hori, latir, laroren dorae. Eta hori zen kantaren bueno, kantan ateratzen lehenengo partea. Handik aurrera ba etorri zen bestea, bai. Baina folklore asko dauka, bai.
0: Bai, ze gero elektronika sartzen da desente.
1: Base osoa, base guztia da elektronikoa. Gitarra akustiko bat izan ezik, eta bakarrik bukaeran agertzen da gitarra hori.
0: Hori da.
1: Eta ariak ere akustikoak dira. Orduan badagoan, ez dakit, txoke bat edo, bueno, txoke nahasketa polita.
0: Bai, eta nahasketa esan duzula gainera, gero kantua bera nahasten, lan desente hartuta dago, ze elementu batzuk agertu, desagertu, mugitu, hemen... Zagit, estudioko lan desente ikusten da.
1: Bai, bai. Martin Guridiri asko gustatu zitzaion kanta hau. Gainera berak izaten zidan, Bjorken sonoritatea zeukala edo horrelako, zagit, kutsu bat. Eta, jo, lan handia egin zuen kanta honekin, eh? Bueno, elkarrekin negeun ginen nahazketa egiten, baina berak badauka... pisu handia. Bai.
0: Irlanda eta iparraldera gure joango gara beraz. Entzengo dugu zati bat, ies egin kantonena. Zato.

0: Hemen agertzen da justu zati organikoa hori hasten den unea. Bueno, nik aldatzen dudana hemen. Ies egin, pertsona batekin ari zara, bizketan. Zagitik akaso zure burua, bueno. Baina nik aldatzen galdetiko nizukena da. Ea, norekin egingo zenuken ies eta nora?
1: Norekin egingo nuke ies.
0: Eta nora?
1: Eta nora. Ba, begira. Horain zertan? Ez dut sentitzen ies egin behar dudala. Bai? Baina ies egin behar dut, behar bat dut. Ba, izango litzateke nire bikote arekin. Eta nora? Edo zein tokira.
0: Begira.
1: Bai. Baina, bueno, kantu hau, kantu honetan ez dut hitz egiten pertsona bati buruz. Bai, eskainita dago pertsona guztientzat, batez ere

0: Zein,
1: erlazio toksiko batetik atera behar dugu, baina hori, nik nahi nuen atzen azpimarratzea ez zaudela bakarrik edo. Bai? Eta itxaropena dagoela, zeren badago parte bat, hasieran menorrean atzen da, eta bat batean irekiegoak eta egan egin esaten dudanean, ba, maiorrera pasatzen dut, eta hori ja da, bueno, ba, argia ikusten dugula edo.
0: Eta hor da, lehendabiziko aldiz, markatzen duzuna ez, diskoaren titulua, gero kantu bat dator, ez, segituan etorreko da.
1: Bai, birritan agertzen da egan egin, bai.
0: Hori da, ez da, preambulo moduan edo aurrekari moduan, ez, gero etorreko denari. Bueno, zoragarria kantura pasatzen gara, single moduan etorrezen okerazpan naiz.
1: Barkatu, errepikatu ez.
0: Zoragarria single moduan etorrezen okerazpan ez, ezta?
1: Bai, lehenengo singlea izan zen, eta gainera nire urtebetetzean, atera nuen, esan nuen, benga, urtebetetzea, oparia nire txat, eta guztintzen.
0: Kantua, nik... markatu eta labiskat, rock unibertsu bat baduela, batez ere, kantu tabernero bat iruditzen zein niri.
1: Bo, taberna
0: esaten dudanean, ulertu pub musika anglosaxoi bat. Ez, Euskal Herriko taberna bat. Gehiago, mundu anglosaxoiko pub bat.
1: Bai. Izan daiteke, nik kantu honekin, ba, bueno, kantu hau da, energia positiva. Positivo, explosio bat edo niretzat eta ba, nahi nuen kaina ematea. Gero, aipatu behar dut, aito. Bravo, naiz eta jazz munduan egon, oso rockeroa dela, edo oso rock and rolleroa, entzun du pillo Red Hot Chili Peppers taldeak eta horrelakoak, eta nik uste dut badaukala, bai baterian eta bai koruetan, horrelako zakit, influentzia edo...
0: Bai, batez ere aldaketa egiten denean, ez?
1: Bai.
0: Aldaketa egiten denean, bai, ulertzen dut, esan ez una da, Californication, Universo, Fiskatetarri daiteke burura...
1: Bai,
0: gainera tamburina ez dago kasualitate sartuta...
1: Eta hotxak ere,
0: hori da.
1: Gainera hemen, post edo seia hotx daude, bai, seia hotx. Aldi berean entzuten dira. Ondo nahaztuta daude, baina badaudean.
0: Bai, noski badaudela. Gero ala ere, bitxe eruditu zaitan da, esan dudan tabernari, tabernak irori, eta zuke patzo zonaz, roku nertxe hori badagoela, baina kongak daudela.
1: Bai. Berriro ere, joaten naiz, Paul Simonen abestietara, eta bar. Ez dakit,
0: da, bitxia, kontraste egiten du.
1: Bai. Venga. Bueno, nik bongoak nahi nituen, baina, karo, ez zen posible, eta Aitorrek esan zuen, bueno, ba, venga, zera, nola da, kongak.
0: Txikiak, bai, ez?
1: Bai, ez, barkatu, kongak dira handiak.
0: Ah, handiak eta bongoak dira txikiak.
1: Bongoak dira txikiak,
0: ados.
1: Bongoak zartu ditugu, eta nik kongak nahi nituen, baina, ados. Karo, ez zen posible hori estudiora eramatea. Eta bueno, oso ondo egin du Aitorrek, eh?
0: Egida.
1: Han perkusioa badago ere... Bueno, badago parte handia perkusioa dena, panderetak ere...
0: Badaude, bai. Bai, badaude gauza de xente, kantua, bikoteki dira, oi bati idatzita dago?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez, begira, kantua idatzen nuenean, nahi nuena zen, entzuten ditugun txutxumutxuak,

0: edo pertsona bati buruzko txutxumutxu hoiei buelta ematea. Zeren, normalean egiten duguna da, ba, txutxumutxu bat entzun eta kritikatu, ez da? Edo, ai, ba, beste pertsona bat izan. Horregatik beti ezaten dut txori batek edo txorizo batek.
1: Ba.
0: Ezan di, te, bai? Eta egiten dudana da, ba, horri, buelta ematea eta esatea, jo, ba, ze ondo, ba, posten naiz, ez da?
1: Bai, justu horregatik esaten nuen, bikoteki hori batena, ze askotan hori bada egoera bat, ez? Estortu dezula norbet esan ez, zure bikoteki izan zen hori ez dakiz zer. Bai. Bale, ba, oso ondo, segi ez ala bere bidean, ez? Bikoteki hori izan gabe, unertzea lago
0: bintzen. Ez da izan nire historia bat, edo
1: orokorra
0: beste bat iduruzko historia. Orokorra, edo ikusi ditudan historio ezberdinak, aipatu ditut, bai? Eta, ba, posa hori, ez dakit, jarri nahi noenan, edo...
1: Bai, kritikatu berdu ez, buelta man eta...
0: Buelta man.
1: Ba, oso ondo eta... Da zergatik ez, ez bat, behon degela.
0: Eta zergatik ez, bizitza zora garria da.
1: Begira, bai, eskutan geratzen garelako, ez, ez txutxu mutxu egetan, eta...
0: Bai.
1: Eta kritikan, baina, bueno, batzutan da, bale, osondo, ez, hori erbado. Baina, besta gauza da, kritikatzean dena, kirola gihortzen dela kasik-kasik.
0: Bai, kirola. Bai, zoritxarrez.
1: Hor badagoelako lehia bat batzuetan, ea nor gehiago kritikatu eta.
0: Baina horrek esan nahi du asko kritikatzen duen pertsonari buruz. Inbidiak daude, han sartuta eta...
1: Hablame kantuan, sarreran alako mistikotasun badago. Eta hemen ere konpasak ematen du arreta.
0: Bai, hau badauka...
1: Uf, egin duzu, hau da, kostada.
0: Bai. Ez, baina, jo, ba, ez dakit zer eraman dit hori egitera, baina zinentzen bost lauko konpaz batean, papatean bihurtzen da zei lauko konpaz batean, estribilloan, eta bukaeran amaika lauko. Osea, venga, la casa por la ventana.
1: Eta zer esaten zuten musikariak horren aurrean?
0: Ba, a ber, musikariek orain dikaz didate asko ezan, zeren ateratzen ostiralean.
1: Hori da.
0: Baina, bueno, izan ditudan musikariek ezan didate oso naturala entzuten dela.
1: Eta
0: entzuten duzunea, zen batzuetan konpaz arraro hauek edo jotzen ditugunean, zaila da, ez dakit, hori naturala egitea edo, zeren badaude pizkat,
1: Bai,
0: baina naturala, oza, beste pertsona batzuk musikariak ez direnak, ez dira konturatu. Edo ez dute esan, joe, batean konpaza, zer gertatu da, edo aldatu da, ez dute nabaritu. Orduan, horrek ezan nahi du, ondo josita dagoela.
1: Bai, arreta jarri behar dela askotan ez, benetan horraino iristeko. Claro. Begira ez duk esan duzu bos lauko, sei lauko eta maika lauko dan basua zen nik horrezatena basua gozarbeta raro egiten zen basua asko markatzen duena kantu hau ez da?
0: Bai, bueno, basua eta gero badaude motibo erritmiko melodiko batzuk badago basua eta kit, nik uste dut maika laukoan egiten duena eta hori ez da ulert, bueno, oso naturala da, baina gero badago beste marrazki bat eta horrelako gauzak ba ezakitagian polirritmia bat egiten dutenak.
1: Eira, eta hori dena idatzi egiten zenuen?
0: Dena idatzia ez. Nik eienetan egiten dudana da, kantatzea, jotzea, batzuetan ere luperra hartzen dut, ahotsak egiteko edo ariak egiteko edo beste motibo batzuk egiteko. Eta, bueno, behar badugu idazten dugu, baina, karo, basularia eta gitarra jotzailea jo zenez, bai, gauza batzuk idatzi izan ditugu zen bezala.
1: Ez
0: zara gogoratzen, baina beste batzuk natural agertu dira eta ba, zuzenean jo ditugu gertu dira.
1: Ze handituz joan doan kantu bat, zuko esan duzu bezala, ez pieza puzlea egin eta gainera handituz doa. Horregatik esaten nuen, hemen gauzak ahaztea edo nahaztea nahiko normal izan zitekeela.
0: Bai, bai. Bueno, gauza batzuk gitarra elektrikoak etxean grabatu izan ditugu, zeren eta daude pillo, eta, bueno, ba, estudioa oso garestia.
1: Bai, noski.
0: Denbora aurrezteko edo, eta dirua aurrezteko etxean egin ditugu. Eta lehenengo maketa bat egin genuen, eta argi zegoen egin behar genuena, baina gero ja estudiora joten zarenean gauza batzuk aldatzen dira.
1: Bai, hori...
0: Oberako. Beti.
1: Klasiko bat. Ba, hablame, hitz egiteak zauriak sendatzen ditu?
0: Bai, bai. Beharrezkoa da, esango nuke. Beharrezkoa da, gaur egun badakigu ze onurak dituen, eta nik uste dut mundu guztiak egin behar duela terapia, edo hitz egin behar dituela barruan dituen gauzak. Kanporatu behar ditu, beste bezala. Nik uste dut gaizotzen garela.
1: Ados.
0: Ez baditugu hitzetan jartzen.
1: Ados. Begira. Hortxe. Zu behintzat, zure ondoreztapena hortik ateratzen duzu. Kantuan bertan kontatzen duzulako, Horregatik, horregatik nion. Eta hortik pasatzen gara. Egan eginera, zergatik eta diskoaren izenburua eta kantu hau zergatik egan egitearen inguruan. Ni motivazio kantu ez dela ulertzen dut hau. Ez?
0: Bai, bai. Edo erresilientzia kantu bat, ezakit, bai, motivazio be bai, ezta? Bueno, alde batetik egan egin zuk esan duzun bezala, itxori ateratzen da birritan. Eta niretzat egan egitea da gure buruan sinestea, konfortzonatik ateratzea, eta bueno, ba ezakit bidaia bat, bai, egan egitea, ez da? Eta nik uste dut oso ondo islatzen duela disko osoa, horregatik jarri nion tituloa. Gainera, nahi nuen atzen kanta honekin aztea diskoa, nire ideia zieran zen, ba, venga, kanta honekin aztiko dut diskoa eta gero besteak. Baina gero, kokatzerakoan eta grabatu eta gero, pentsatu nuen oso ondo zegoela kokatuta Háblame eta ondoren, zeren Háblame superpotentea da. Azkenean niretzat estadio moduko kanta bat da, bai, bukatzen da supergoia. Orduan handik nora joango zara, bakarrik dago bide bat, eta bide hori zen, ba, berriro lurrera joatea eta egan egin kanta jartzea.
1: Begira, ze kantua lehen esan duzu mazela, bokana daera bat, eta horrela, horrela zen da.
0: Badauka dron bat,
1: bai,
0: azieratik entzuten dena, baina oso atzean dago, eh?
1: Ados. Bai, entzuten da. Bai, entzuten da.
0: Bai, batez ere ni ez joateko edo tonua mantentzeko jarri genuen eta gero erabaki genuen, ba, bai, geratu egin zen. Eta, bueno, hautsa ere badauka efektu ezberdinak. Beste kanta batzuetan ez direnak agertzen.
1: Oi hartzun handiagoa du nola baitere, ez dakit, askatasun sentsazio hori emateko zen?
0: Bai, bai, nik uste dut bai ez, eta bai behar zuela oi hartzun hori. Baina, bezalde batetik ere, efektu ezberdinak jarri dizkiogu hautsari, ez da? Autotune, ez dakit, autotune modukoak edo papatean, eta hori, ba, ez dakit, modernoago egiteko, edo.
1: Hau ere, hiruen artean abestu duzu,
0: Ez, hau da, bakarrik nire hautsa, bai, bai. Bai, badaude kanta batzuk non Virginia eta Claudia ez diren agertzen. Denboraren aldetik, ba, oso justu genbentsalako. Eta, bueno, ba, nire hautsak ateratzen dira bakarrik, adibidez, Háblame kantan. edo eta ies egin kantan nireak dira. Besteak elkarrekin egintzuko.
1: Hemen, karo, hau zuzenen aurkezteko, Luperrarekin egiteko asmotan zara?
0: Bai. Hori zen nire asmoa, hori zen.
1: Ikasi bezunez bueno, Luperra erabiltzen ez? Venga.
0: Bai. Hori pentsatotan eukan eta ja probatu egin dut, eh? Eta, bueno, nik uste dut ondo dagoela. Gero, claro, beste kantu batzuk moldatu beharko ditugu, bai. Zeren ezinezkoa da hainbeste musikari izatea eta hainbeste elementu jartzea. Baina, bueno, moldatuko gara.
1: Luperarekin konformista zara edo tok desente dituzu? Zan edo?
0: Bi ditut.
1: Ados.
0: Eta, bueno, ez dakit gogoratzen ditudan izenak. Bata da Bosch RC bai. Bosteunta Bosch edo horrelakoa, bai? Bosch kanal dituena eta, bueno, hori da egokiena, zeren baditu funtzio ezberdinak, eta beste bat da pedal bat,
1: bai.
0: Horrelako pedal txiki bat, non oso erraza da erabiltzeko, zeren ematen diozu behin eta grabatzen du, birritan, ez dakize, bai. Orain ez duko.
1: Bai.
0: Baina, klaro, geratzen da pizkat simplea edo.
1: Eta akatxikiak ondera ematen dituzu zuk zure buruarekin gaso horretan? Ze, Luperrarekin bai. Parean jotzea batzuetan oso zaila da.
0: Oso zaila da.
1: Mikrosegundu bat artistak nabaritu egiten du, ez? Ez zuleak akaso zein beste. Eta hori kudatzen ere jakin egin behar da.
0: Bai, bueno, ba, gertatzen denean aurrera joan behar. Edo berriro atzi, ez dakit, eh? Ez zait gertatu inoiz horrelakorik, baina bai, gertatu zaidana da, adibidez, Ricardorekin, beste diskoan ere ba zeuden ahotsak eta bar eta Luperra erabiltzen dut. Eta batean nik Luperrarekin edo zer egitea eta bera gitarra jotzerakoan beste erritmo bat egitea edo deskuadratzea, ez da? Baina hori izan da ez genuelako ondo entzuten edo ez ginelako ondo entzuten bai, hori izan da arazo larriena ez da eta bueno, ba arrisku hori badago. Baina nik uste dut hartu behar dugula. Nik nahiago dut hori egitea, bazeak jartzea baino.
1: Begira. Baita. Organikotasunaren alde.
0: Bai.
1: Bueno, sandugu, kontzertutaria hori nola egingo duzun, eta kontzertuak noiz dituzun ere galdatu behar dizut. Kontzertuak, balira kontzertuak biztan.
0: Ba, oraindik ez ditut datak itxi, baina 2027an izango dira. Ziurrenik hemen Gasteizen aurkeztuko dugu lehenengo kontzertua eta nik aurkeztu nahi nuen musikari guztiekin, bueno, guztiekin ez gehiagorekin, zeren adibidez, esan dudan bezala Joe gitarrak eta basua jotzen ditu, orduan beste bi gitarra jotzaile behar ditut. 12 izan behar gara izenatokian, ahal badugu horrela egingo dugu eta espero dut jaitz egiten ari naiz bueno, ba, hori aurrera eramateko eta hemen Feliz Petit antzokian egiteko. Baina oraindik ez daukagu datari. Eta gero, bueno, ba, beste toki ezberdinetan jotzea espero dut. Eta jagian formatu txiki batean. Zeren.
1: Ze formatutan duzu buruan?
0: Nik, bueno, sei pertsona ditut buruan, bai? Sei musikari eszenatokian, ahal bada, baina badira asko ere, zeren. Orain arte egon naiz bakarrik Ricardorekin edo irukoteka edo horrelako formatu txikietan eta oso erraza izan da kontzertuak ematea eta bueno, eta bat musikariak bateratzea, baina bueno, nik uste dut disko hau behar duela behar dituela musikariak. Bestela moldatuko gara eta aterako da beste gauza bat. Adibidez aurkezpenean pasaden ostiralean bi kanta egin genituen baina irukoteka edo. Bai. Bi gitarra, ni ahotsean eta perkusioan, eta ba, gitarrista bat, Morika Duran, kantza egin zuen, nirekin koruak egin zizkidan. Eta beste, bueno, ba, kanta ezberdinak atera ziren. Politak be bai, baina ezberdinak.
1: Ba, ezberdinak, noski. Edizio fisikoa ere badu, okerrezpa naiz?
0: Bai, badu. Viniloa eta CD-a.
1: Hori da. Nork egin dizkizu diseinuak, argazkiak?
0: Ba begira, diseinatzaile grekoa, Ana Maria Zuti. Bueno, argazkia ez, argazkia, joke, nire kotekidea, egin di, hemen Gasteizen, Armentian, eta gero diseinua Ana Mariak egin du. Da gainera nik uste dute oso ondo irudikatzen duela diskoak daukan guztia, ez da? Ba, azal maksimaliza bat da, non elementu asko agertzen diren, bai, gero kontraste bat dago, zeren argazki bat dago atzetik edo oinarrian, eta gero elementu digitalak. Ah, eta horrek kontatzen du nola, ba, nahiz eta musika akustikoa egin, badaudela elementu elektronikoak edo.
1: Bigira, hortxe, hori ere, islatuta, diskoaren azalean. Non eskuratu daiteke?
0: Ba, momentuz, vinilora dendan, hemen Gasteizen, errementari kalean, bai, alde zaharrean.
1: Bai.
0: Eta nire Bandcampen,
1: ados.
0: Geraldine Musik karekin bukatuta.
1: Ados.
0: Edo kontzertuetan. Bueno. Egiten ditugunean kontzertuetan.
1: Bueno.
0: Eta printzipioz horrela egin dut, eta gero, bueno, pentsatuko dutea zabaltzen dudan. Baina egia zan, ez ditut disko asko egin. Eunda berrogeita hamar, vinilo egin ditudala, eta eun disko. Ba, ikusteko haber nola saltzen diren, eta gero behar bat dugu gehiago egiteko.
1: Ba, bai, ze arrisko handia egiak hartze ere horrelakoetan. Ba, akigu, esan duzu mazela estudioa garrizia dela fabrikazio ere, ez da bat ere merkea.
0: Bai,
1: eta...
0: bueno, esan behar dut, disko hau egitea edo grabatzea posible izan dela, Eusko Jaurlaritzak eman didan dirulaguntza bati esker. Bestela, oza, nik nire poltsikotik jarri behar badut hainbeste diru, ezke ezinezkoa ditzateke.
1: Begira, hori ere. Esan da geratzen da, hortaz, esan dezakezu, no estaba sola.
0: No estaba sola.
1: Ze beti dago norbait, ez da?
0: Bai, bai.
1: Begira. Ba, kantu honekin utzuko ditugu entzuleak, diska izten duen kantuarekin utzuko ditugu entzuleak, Geraldine, mila esker gurekin izatearen, eta bueno, emango dugu hemen, kontzertuak ateratzen direnean, haien berri emango dugu.
0: Mila esker, Iker.
1: Ondo izan.
0: Benetan, baita zu ere.
1: Agur, agur.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Ez. Eskeleto kantuarekin disko berria dakartela aurreratu dute. Diskoa azararen 27an etorriko da. Eta kontzertu batzuk ere iragarri dituzte horren karietara. Urriaren 22an Biarritzen Atabalen izango dira. Gero Montmartre-en izango dira. Hori azararen 6an izango da. Montrealera ere joango dira, Kanadara. Zugarramurdin ere izango dira, Koban, azararen 28an. Gero Genen izango dira. Baita Fesantes Paskoazen ere zentralen, kilikirekin batera, abenduaren 25an. Eta inbat gehiago ere bai, bere saretan ikusteko moduan hori. Eskeleto, disko berriaren aurrepen kantua, ez.

Bueno, estilo zaldatuko dugu. 2001an sortutako Nafar bat Emilia Zubiriko artista Mikel Eugi. Mikel bezala aurkezan du bere ura, mi, baina pikaz, MKKL. Eta, bueno, EDMA egiten du orokorrean. Hau, bere hirugarren kantua da. Bakardadea deitzen dena, hasieran gozo. Bueno, gero etorreko da EDM pixka bat. Entzun dezagun hau, segidan zarata tarte izango eta gurean.

0: mundo difícil. Evita intensa.
1: Me cago en el amor. Hori esaten dugu Tonino Carotonek. Hori askotan ez dugu esaten, baina, bueno, hori ere esaten du kantu honetan berez. Eta hori da gure sintonia partikularra Iker Barbara agurtzen dugunerako. Iker Barbara, gaixo zer moduz?
2: Gaixo.
1: Ondo tazu?
2: Bai, ondo, ondo, dena ondo.
1: Bueno, hilabete frenetikoaren hasiera hasi da.
2: Bai, joe. Bai, oso gorra, oso asko.
1: Hori da, bueno.
2: Aldetik guzti gutxienez, oso asko.
1: Bai, bai, eta datorren guztia. Zenbat disko datozen, ja kontua galdu dut, da? Galdu dut? Bai. Eta alerezuk, gauza berriak ekartzen dizkidazu, oso da, nik kontutik kanpora ditudan gauzak ere ekartzen dizkidazu, eta esaten dut, ai ama, zer datorren udazken honetan?
2: Bai, bai, bai, gauza asko, bai, bai, bai, eta urtearen hasieran ere, eta bai, bai, interesgarria, bai, talde mitiko asko disko ateratzen dute, ba, talde azken urteko urtean dauden, ba, asko, asko esaten ari diren duten taldeak, ba, azken urteetan, ba, diska berria ere ateratzen dute, proposamen berriak ere interesgarriak, bueno, bueno, nahiko
1: urte urren diskoak, urte urren birak, kontzertu handiak datorren urte hasieran, hainbat taldek, mestremekoak, ez, bu, badator, hola, ez, ikasterte potente bat, esango dugu.
2: Bai, bai, bai, ikusi, interesgarretalde guztintzara, oza, jende guztintzarako.
1: Hori da. Hori da.
2: No, bai, bai, izango da, o, 2007 interesgarria, kontxartuetan, diskoetan, ikusiko dugu baita ere, nola doan Durango Azoka, eta beno,
1: bai.
2: Eta jaialdiak.
1: Eta jaialdiak.
2: Eta, bueno, eta mira internazionalak, eta baita ere talde gure taldeen kontzertua, bueno, oso interesak edatoste, gurean gila beretan.
1: Ez dago inolako zalantzarik hor. Bueno, eta horien artean, ba, esan duzu bezala, proposamen berriak, eta gaur hasi, nik ezagutzen ez duan proposamen batekin hasiko dugu, ez dakit nor diren, nongoak diren, nondik sortu den hau, eta azkeneko denboratan, horrelako batzuk gertatzen ari dira. Saterako, aurreko ostegunean Kutxa Beltzan Beire talde izan zen, eta Beire taldea, hola, errebotez iritsi zitzaidan talde horietako bada. Toren bapatean ikusten dut, Gauze, eta Gauze zein dira?
2: Ba, nire ere, elduzen de rebote, WhatsApp baten bidez, eta bai, bilatu behar izan dut, nonungoak diren, urretxu zumarragatik, datoz?
1: Begira.
2: Laukote bat, Laukote berria, ze proiektua 2005an sortu zen, eta orain publikatu da lehen diskoa, bat hogeta amalau. Bat punto hogeta amalau ditzen da, diskoa, ba, bero, diskoa ez dut urertzen, bueno, bai, suposatzen dut, urriako hogeta amarrean, publikatuko dela, baina suposatzen dut, igual fizikoan, ez?
1: Hori ze, bankanpean badago.
2: Horregaitik, bai, bai. Horregaitik.
1: Bai, bapatean sustoa, ez?
2: Edo igual, beraien akatsa izan da, zeria da niri, pasatu didatela esteka bat privatuan.
1: Baina irekita dago.
2: Baina ez, baina son klaunel. Igual, hau, esaten ari Ari nagoela, da sobre la marcha, ez pizka bat. Gauden egiten zerbait ilegala.
1: Edo ez, ez?
2: Ez dakiku, baina, bueno.
1: Nik tracklist osoa ikusi dut, esan dut, bueno, gure zela ere ez dakit, ondo dagoen, ez dagoen, baina webune baten ere publikatuta badago, hau guztia, tracklist guztia, bankanpeko diskoa entzun gai, esan nahi dut, izena du, Suegazer Alive izeneko blog bat ikusi dut, eta hor, diskoa, gauzeren diskoa, hasi eta buka bankan batean jarreta dago, eh? Hau da.
2: Bai, hori da, bai, bai.
1: Guk publiko dagoen zerbait ez egiten ari.
2: Bai, baina jartzen duen ez publikatzen dela. Bai, data. Hogeta marrean, horretik.
1: Da zalantza sortzen dugu.
2: Bai, hori da. Baina askotan egiten da, egia da, taldeak egiten dutela, publikatzen dute online, ez? Eta, baina publikatzeko data gero aurrerago jartzen da, entia diskoa edo CD-a edo viniloa.
1: Hori da, kanpon dagoen.
2: Hori da, gonean.
1: Hori da.
2: Pentsatuko dugu horrela dela eta ez gaudela zer txarrek egiten.
1: Ni harretetan nagoena da, ikusten ari nahi zena dela, ze estilo nahasketa proposatzen duten?
2: Bai, egia da, hori da, guztize. Ez dut disko zoa entzun, baina, niri ere gaur goizean jarri nahi zonekin, aukeratzen abestiak, eta justu aldu zait, eta nahi nuena zen pizka bat ikustea segundu batzuk, abesti guztien, segundu batzuk, ikusteko ze estiloa eta hori. Eta komentatu duzuna, hasiera hasten da modu batera, bigarren abestia batera, eta, karo, ja harrituta nengoen hasieran, ze estiloa nahiko gogorra zen, gero berai jartzen duten estiloak... Ba,
1: bioan jartzen duten ikusita, ez da?
2: Ba, hori da guztiz, orduan, egin dut alrebez, pasatu nahiz atxera, ez? Azkena bez, eta ja, ulertu dut, joan nahiz atxetik aurrera joaten, eta bai, ja, lasaiago, hori, eta orduan, bai, rock alternatibo hori, ba, ja, pizkal lasaitzen da, ez? Emoa, claro, berai komentatzen dut dream pop, baina bai...
1: Eta su gaiza, ez?
2: Hori, da.
1: Ostras. Ordan,
2: egia da, ba, lehen lana soltsa besti, eta hor, bota estilo guztiak nahi dutena egin, ba, seguraski etorkizunean, ez dakigu, baina posible da, askotan gertatzen da hori, ez pizka bat, beraien identitatea gehiago aurkitzea, eta beste leku batetik, ari batetik batera.
1: Bueno, laukotea dira, hori argazkian ikusi daitekelako, ez? Lau pertsona direla taldea osatzen dutenak, eta zortzi kantu, esan duzun moduan, atera dituzte, gauze, gau, uganean bi puntutxoa jarrita, gauze, horrela deitzen da taldea. Bidea gurutzeak, deitzen da kantu hau, lehen da bizikoa, ekarri diguzuna, hortaz, bueno, ba, entzun egingo dugu, eta ja, jendeari zer iruditzen zaion gauze taldea?

0: emokitu horiek lehen da bezeko kantuan eta bukaeran eta bazituen indartxu sartzen da esan duzu moduan kantua eta, bueno, gero baretzen da pixka bat. Interesgarri gauzerena. Ea, gehiago jakiten dugun hauen ingunuan ere, demorarekin. Ze, bueno, ba informazio apurrarekin ezin dugu asko zer gehiago egin iker.
1: Bai. Ez dakigu beste taldetan egon diren edo, eh?
0: Hori da. Gu saiatzen gara, eh? Baina, bai batzutan ezin da. Ez, irzen garen tokiraino. Hauek urrengoak bai, urrengoak bigarren diskoaren atarian daudela esango nuke, ez? Aurrerapen kantua da?
1: Hala da, bai, hala da.
0: Sal del kotxe?
1: Sal del kotxe, hori da. Eta disko hau, bueno, aurrerapen kantua da, baina baita ere hau beste irtetzen da 7 pulgadako vinilo batean. Un humo internacional ekin daude, es? Hori ya, horrela zela asiedatik, es? Eta bero, talde super berezia, sorpresa zen 2004 ja duela bi urtea gartu zirenean, debuta egin zuten daba daban, gainera grabatuta dago kontzertu hori, bankan benentzun daiteke, eta bero, gauza oso berezia, ja, ez da jende guztiaren txat, proposamen oso bitxia da, burketik bi partaide daude hor.
0: Hori da.
1: Eta...
0: Andoni eta jangitz, ez?
1: Bai, hori da, bai. Okay, eta...
0: Ez, sali dago.
1: Ez izenak ez nago ziur, nola gira.
0: Ados, begiratu beharko nuke. Begiratuko dut, iker, lasai.
1: Bai, eta... Eta beno, oso proposamen bitxia, ez? Nola, nazten dut estilo oso bereziak, post-punk, new wave, tresna bereziekin, ez dute, baitore, saxoa sartzen diote, egiten dute, soinu bereziak, spoken word, horrela, bueno, eta proposamen oso librea, eta baina, ez da, erritmo bereziak, eta arima oso berezia, oso interesgarria. Ba, berezia gustatzen zain jendearen txat, proposamen oso interesgarria. Eta beno hori, orain irtetzen dira lehenengo single batekin, Salir de Casa, diturikoa, grabat Urtsi Guziarekin eta Niko Bortolonirekin grabatu dute, eta beno, ikusiko dugu. Ikusiko dago, bueno, beraien Bandcampen dago vinilo hau, vinilo txiki hau salgai, eta ikusiko dugu nola doan urrengo hilabetetan hori disko berri hori.
0: Hori da. Alberto eta Jangitz dira, taldean daudenak. Alberto eta Jangitz bulkekoak. Eta, bueno, ea, zer etortzen da, esan duzun moduan, humo internazionalekin, hori aipatu genuen, ez, bere garaian, badela zigilu txiki bat, asturiarra, ez, Euskal Herriko talde bat edo beste fitxatu duena.
1: Bai.
0: Gauza kuriosak ere gertatzen dira tartek ez da.
1: Bai, azkenan gauza hauek dira konexioa dagoenean igual el talde bat eta zigilu txiki batekin, eta badaki ditela, belaiek, mimo ondiz egiten dituztela gauzak, ez, bai, alde batetik argitalpenak eta bestaldetik baita ere, taldeen management hori, ez? Orduan, askotan gainera gertatzen da sigilu txikiak edo management txikiak handiak baino hobeto mugitzen direla, ez? Edo arreta gehiegiz daukatela sentitzen dute, ez? Orduan, hori da historia.
0: Bai, eta gero gertatzen da, horrelako zigilu txikietako langileak handiak etortzen direla haiek fitxatzera. Hori ere ikusi dugu behin baino gehiagotan.
1: Bai, normal. Bai, azkenean bai, horrela da, bai. Munduan edo zingauzetan horrela da, bai.
0: Hori da. Bueno, entzungo dugu, Sal del Kotxeren kantua, Salir de Casa deitzen dena, esan dugu bezala, aurrerapen kantua da hau lan berriarena.

0: begira, justu hauteskundeak eta aipatu ditugula, giroa, bai, ateratxetik eta ikusiko duzu, horrekin nahikoa da ikusteko zer dagoen kalean, ez da?
1: Bai,
0: joa.
1: Bai, bai, bai.
0: Girona hasia dago, eh?
1: Bai, asko, asko, bai.
0: Eta horrek kulturari askotan, askorako ematen dio, sortzeko?
1: Bai.
0: Hori horrela ez, kontrakultura hor dago, ez?
1: Bai, bai, bai, hori eti,
0: ja. Ikusiko da. Bai, bai, bai, bai, bai. Izugarria, izugarria. Aizu, galdetu behar dizut, larumateko uritea erekin eta zu ondo? Zizu gara galdetu?
1: Ba, bitu, horrelako gauza gertatzen denean, ba, dode bileku gomendagarri egoteko.
0: Bilua.
1: Bata, etxean, ez? Eta bestea, ni nengoen lekuan. Justo, eh? Sineman.
0: Begira, begira.
1: Bai, bai, bai, gainera, bai, bai, bai. Sineman nengoen, eta orduan, sinematik atera nintzenean, ja, ja, claro, zen igual gaurko amarrak edo, ez, eta justo ja...
0: Den aurak hartuta.
1: Bizkaian Bilbone avanzada sekon moztuta, gero hori, alde zaharra dena...
0: Bale, eurez gainezka.
1: Bai, bai, hori, flipatuta, bai, bai, bai, zugarria, bai.
0: Etxera eritxe zine bentzat.
1: Bai, bai, bai, bai, baina ere, klaro, pentsatzen zekeu dene getxon, eta Bilbora joteko, en plan, ezin ginen joan abanzadatik, orduan, klaro, izan bat, jaten gara, erandiotik eta hortik, baina, klaro, hortik igual ere...
0: Zubi agurutzatu behar, Bizkaia, zubi agurutzatu behar.
1: Bai, bai, bai, bai, pues, ella da, igual, saltzenak ban, esa de sozialetan, ya afaldu denbora egitean, ba, ikusi genuen ja zabaldu zela, eta ja ondo, ondo, bai.
0: Ai, ai, ai.
1: Bai, baina, ojo, gertatu zena desarrean...
0: Bai, bai, iraganeko mamuak etortzen dira segituan, eh?
1: Bai, bai, jo, denda eta taberna asko uraz beteta, buah, izugarria, pera bat, kabatze, jo, horrelako gauza gertatzea, zure... Ez... denda edo lokala hor bauraz betetxea eta generoa eta bueno, dozen gauza hor ba, faena izugarria gutxienez esen ezer gertatu larria jendien pertsonei ez diegon jende ba hilak edo
0: la
1: bida garrantzitsuna eta bueno
0: gertatzen.
1: Baina, bueno, ya, guardia, ze, donen ja pentsatze, joa, ze gauzak gau gertatzen Levanten, ze, de Valentxa, eta hortik, ez da, guri, bim, bam.
0: Baina, une batean.
1: Bai, bai, bai, eta, esan nahi du, hori, bi ordutan, ere hemen, gertatzen daitekela.
0: Bai, bai, bai, bai, hor, kontuz, Olivier, hor, salir de casa sal del coche, hor kontuz, hor kontuz, akaso ez da egin behan, kasu horretan. Bueno, horrengo taldea, hauek ere, zitut ezagutzen, gaur ikastela.
1: Bai ezagutzen dituzu, bai ezagutzen dituzu. Bai, ezagutzen dituzu, ze talde hau entzun dugu, eta Riller da, Bilboko talde bat oso bitxia, ze Bilboko da parteide bat basu jolea, baina besteak dira, parteide dira ingelesa, irlandarra, polakoak.
0: Vale, vale, orain bai, esan duzunean, Poloniakoa dela bat, beste, vale, vale, vale, vale. Hori ja, ezagunago egiten zait elkarketa hau.
1: Bai, bai, rock alternatiboa egiten dute, larogei eta hamar, bueno, hamarkadako musika, baina, bueno, baita ere, beste estiloak ere nabaritzen dira, bat kontri bezala, edo no, psikodelia ere. Eta, bueno, izan ziren iaz, irabazlean rockein
0: amigo
1: orduan
0: orain ulertzen dut diskoaren portada
1: bai ez
0: claro jartzen duelako
1: basauriko udala sí,
0: hori da basauriko udalaren zigilu hori ez hau da nola baitere bueno sariaren ondorioz eskuratu ateratako disko izango dela ulertzen dut
1: hori da hori da
0: bakeño polita izu.
1: Bai, bai, bai, bai, eta originala, originala, bai, bai, ze sigilu hori gehitu diote Riller taldea eta Your Tax Money.
0: Diskoaren izan da.
1: Bestia da, sigiluan agertzen dena, ez? Sinadura, data,
0: bai.
1: Eta basauriko dela, resibet, eh?
0: Hori da, hori da, da, kuriosoa, ez? Ba, betiko Zer hori ez, zuk udaletxean registratzen duzuna zerbait, pum, jartzen dizuten zigilu hori, eta gero gustatzen zait, atzeko aldean, dagoela eginda zera bat, faktura bat balitzake bezala, egin dute guztia, bai. Diskoaren kontraportan, eta, bueno, originala bada, ez? Hauek egin dutena, El Tigre Estudio, onzen grabatu dute gainera.
1: Bai, ze, ekoizlea... irabazten duenare, duenak diskoa grabatzen du Jon Agirre Zabalarekin. Horregaitik adibidez, ez dakit horren aurkeratu dena, bale, horrela du, bale, lehenengoa, baina adibidez, honek, bigarren eta hirugarren abestietan gitarra jotzen du.
0: Ah, dos.
1: Eta bigarrenean bete, ba, piano jotzen du Claudia Martinezek, eta, bueno, bai, egon dira lan ekoizpen lanetan Sabiegia eta Jon Agirre Zabalak.
0: Eta horrein esaten duzula, A Change in Your Heart, aurreko EPA, bai, ekarri zenuen hona, zeuren gogoratzen dut videoklipa ikusten ari naiz, eta videoklip hori oso peculiarra zen, eta Riller hortik etorri zen hona. Bueno, kontua da, talde honek, ja zapaldu dituela baita ere txoki interesanteak, esan nahi dut, Burlitzerren aretoan bezalakoetan jota daude, esan duzu bezala rokein irabazi dute,
1: Bai, joko du.

0: beraien eragin izugarri dauk eman dutena, eta beste ja, la logeta mara marka, ez, zegoen barroka alternatibo hori, ez?
1: Bai.
0: Eta gero baitaren nabaritzen da proposamen berezia dela baitare ingelesaren asento hori eta bai, zaskotan utxa egiten dute talde asko, ez, proposamenean ba, zo, azkenean, bueno, badakigu hori abestea ba, ingelesez ba dauk, zaila egiten dela, ez?
1: Bai, sinizgarri egitea bat ez eraskotan, ez? Zezu asentuazio batekin oitzu zara, eta gero ez, batean gogorregi egite zaizu, edo batzuek, hauek nongo azentua dute, ez dakizu, ez? Hori ere, gertatzen da. Bueno, esan dugun bezala, diskoa laburra da okerrezpa naiz, ez? Okerrezpa naiz. Disko laburra dela okerrezpa naiz, bostantu. Eta, bueno, bost horietatik. Lehen da bizikoa da, entzengo duguna. Do you still think you're right? Gira. Hori... zer pentsatu ematen du, bostak gauzatako bat. Erintzen pentsatu, salire da kasa egin, eta gero pentsatu, ez, ea, zuzen zauden, zure buruari egia zu galdera. Riller, taldea.

0: Hortxe distorsio kola hori, bukaeran duena, Rilleren Do you still think you're right, dituriko kantuarena. Eta bukaerara iritsi gara, gaurko azkenera iritsi gara, asko gustatu zait diskonen izenburua. Nik hori esan beharra dakoat. Amoranteren diskoren titulua, asko gustatu zaidala.
1: Bai, ez dut amaitu.
0: Hori
1: da. Hori keinu egiten di.

0: eta horri buruz doa pizka bat disko hori, ez? Mugimendu hori ba pizka bat omenaldia edo, ez? Egitea, ez eta eta bueno, lehen etxe egin dugu sinema nengola, ez? Eta base pelikula nengoen ikusten La Ola Negra.
1: Pentsatu dut. Askoren asteburuko plana izan da pelikula hori ikusten.
0: Horregan nio, ez ez duen sarrerik edo zinekuan horregan joan joan nintzen getxora eta okeratu duena bestia saldunarena, ze justo gerren orkako kanta bat delako.
1: Dos.
0: Eta egia da hor pizkat entzundu dala diskoa eta claro, saxoa daukanez eta badakigu ba, La Ola Negran, La Ola Gitarreta de la Fuente eta baita ere dauka trompeta hori, ez, pizka bat pentsatut, jo, ba etorri zen burura, jo, egin al zen La Ola Negra horrelako jauza bat Euskal Herrian egon zen egoerarekin paraleloan, Amoranteren soinu bandarekin, ez, eta ikusi du oso argi paralelismo hori, ez? Mira. Eta bueno, azkenan ba hori. Ba hori. Lehen segundutik etorri zen burura nola pelikula entzuterakoan Amoranteren disko hau, ez? Ze badauka tradizioko, alde bat tradizioko sentimendu hori, baina baita ere vanguardia hori sartzen duen elektronikarekin, soinuekin eta bere letra eta abesteko mota sentimental eta sakon horrekin, ez? Eta bueno, ez dut guztiz entzun diskoa eta asko gauza asko gastatu behar da, onerako lan bat gauza asko ditu
1: bai. Jo, ni harrituta geratu nintzena da ikusen honean, singeletako bat Elinio Deltxerekin etorri zela, pentsatu nuen diskoan kolaborazio pila bat egongo zirela, eta zorrela izan. Harritu nagoen gauzatako bat hori izan da. Ez, egia da aurreko diskoan eko kolaboratiboa izan zela, Amoranteren aurrekoa buruzari naiz, baina esango nuke nahiko kolaboratiboa izan zela, eta orain berriz, beste modu batera egin du Iban Urizar Amorantek, bere ez dot amaitu. Eta galdetu beharko diogu, ea benetan estudiora sartu zenean disko bukatuta zuen, edo ez. Ze ez dot amaitu akaso izan daiteke, estudiora joan zenean, esan zuela, ez du bukatu, baina estudiora noa, ez?
0: Bai, ze, jenez, diskoaren nahi zuena aplikatu ez diskora da hori, da sentimen hori obra ez amaitzearen sentsazio hori, ez? Nahi zuen horregatik ez dut amaitu ditzen du eta horregatik dago ez dut amairuren
1: Kinyori
0: hori da, bai, orduan, bai. Bueno, esan behar du ere, Ramon Zabaltik dagoela, artista dagoela, lan estetikoa edo, estetiko irudia eman zindiola proiektuari, ez, eta nola esan.
1: Artista plastiko bikaina Ramon Zabaltik, ja?
0: Bai. Eta Morantiz noski, bere itxak eta hotxa eta dena, prestatu du, ez, orduan da, lan borobil bat, ez, dena irudia eta musika dena batuta dagoela.
1: Bai, eta esan dugu moduan, Amoranteren lan berri oso bat, entzuteko moduko lana nola ez, eta grabatu dutena Johannes Bufekin, hori ere, beste zer bat ez, Tarnozen, Shortbreaker Studioan grabatu dela, bueno, parte hartu dut Felix Bufek noski, Jose Irazokik ere bai kanturen batean, eta Xabi Zaberio eta Markel Zeberiok ere bai, Ariak Joz. Hortaz, bueno, experimentaletik badu noski, zintzuen bestela izan ez, zera Morantek experimentazio handia eskaintzen dio, baina, bueno, etortzen denean eta, benarekin egoten garenean, kontatuko digu hobeto zer egin da izan, ze askotan guk experimentazio ikusten dugu Iker, berek esaten dute Nik ez dut esperimentatu, hori ere gertatzen da.
0: Bai, bai, bai, ala, ala, bai. Eta gero beste esperientzia da berari zuzenean ikustea, ez?
1: Hori bai.
0: Musika guztia bera bakarrik esena tokian defendatzea da da izugarria. Ni gogoratzen dut, ja, joe, ba, aurreko diskoa noiz izan zen, ja.
1: Aurreko diskoa, ea begiratuko dut, nik uste dut, hiru lau urte izan zirela.
0: Bai, bai, gogoratzen dut, kutsa beltzan, ikustea.
1: Bai, eta zuk esan zen egala, zer izan da hau, harri herriar, duela hiru urte.
0: Bai, bai, bai, hori.
1: Gogoratzen dut esan zen nuela, atera nintzen, hola, harrituta.
0: Bai, bai, azkenean, kontrola ukitzea, bori, soinu askoren hori, ez, ba, esperientza bat, bai, bai, bai, bai.
1: Bai.
0: Eta gaina hori, eta hori bakarrik nago hitz egiten, ba, musikari buruz, ez, ba, ez gero dago bere hitzak, ez, eta dena batuta egotea, dena gauza bat, ez, gauza bat bakarra bezala aurkeztea, ez, nahiz eta soinu asko bera zuzenan egitea, grabatzea, gainean joatea botatzen, eta gero, ba, gero saks,
1: trompeta
0: edo sartzea, eta, bueno, oso unkigarria, oso unkigarria.
1: Ba, Moranteren, zaldunaren akantuarekin utziko ditugu entzuleak Iker, eta zuri, ba, datorren astera arte, esan, ze datorren astean, hemen esperoko zaitugu besoak zabalik.
0: Oso ondo, ba, mila esker eta ondo pasaztea.
1: Gardien!

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Edu Zardoiaren doinuak dira hauek. Edu Zardoia tutera arra, bueno, normalean punkarekin lotu izan den izen horietako bat, baina bakarka ere badabil, bakarka, ba, kantautoro moduan atera du bere lantxoak. Eta hau kanturik berrianak, geldi ezinak, bueno, ba, kontua da Edu Zardoia Atarrabian izango dela jaigunean. Atarrabiko jaien baitan izango da. Bueno, ba, izue, hori, bihar, ibiltzean, Edu Zardoia Atarrabian.

Bueno, Mikel Urdangarinen doinuak dira hauek. Mikel Urdangarinek baditu hainbat kontzertu aurreikusita, bueno, horietako bat. Arrasaten, Gaztetxean, ez dakigu disko berriaren prestaketa, nola deuilan, ez dakigu disko berria den ez, baina, bueno, hau ez da, bere berria, itxasuan euria, kanto guztetzegulako ekarri dugu. Arrasaten, Gaztetxean, bihar, Mikel Urdangarinek.

azken kantu batekin bagoaz, berandu deitzen da, Marenen kantu berriena da, eta orduak erratzea dio, gaur ja berandu dela, gaur berdia iristear, beraz honekin agurtuko gara, bihar musikaria gehiago, mila esker horregotearen, onda izan aio.

Ur zahar bat errekan. Nehork ez jakin nondik jinik. Zakur bat zoan errekan, uretan gaindi, harin.

las tanzen zuten berrilkia. Sorgin horraz botzler denek miresten zuten sarraskia.

Han uraren hotzez konkorturik Norat baoa itxurat Hilaren hotzez gogorturik.

jantzi zuten sarraskia. Sorgin horratz bozler denek, ez zuten oroit berrilkia.

Ekin hartza, gor putze soiz gaitza, puxka bat bizua, baina nez gaiztoa. Ni naiz makin hartza, gor putze soiz gaitza, makin dut izena, haurren maitasuna, ene ontasuna, ene zoriona. Zahareta gazte denek maiten haute, ni naiz lagunona, ni zure pampina. Ni naiz makin hartza, gor putze soiz gaitza, puxka bat bizua, baina nez gaiztoa.